0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, teme koje su obilježile 4. majski dan. Opći izbori u Bosni i Hercegovini trebali bi biti održani 4. oktobra ove godine. Sutra isplata penzije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Od 7. do 9. maja u Lukavcu će biti održan sajam list. Mjesecu u maju bit će obilježeni dani mjesne zajednice Stjepan Polje. Sutra je na rasporedu novo izdanje emisije Riječ više, gost Rasim Porić, pčelar iz Bužine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak bi trebala raspisati opće izbore koji bi se prema planu trebali održati 4. oktobra ove godine. Prvi puta uz primjenu moderne izborne tehnologije, kazao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Arnautović je naveo da bi kompletan proces od isporuke do testiranja i obuke trebao biti završen u okviru izbornog ciklusa, kako bi nove tehnologije bile spremne za primjenu na dan izbora 4. oktobra. Zakonom MIO-PIO penzija za mjesec april bit će isplaćena sutra, saopćeno iz Federalnog zavoda PIO-MIO. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana je 795, a najviša penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 3333 konvertibilne marke. Ukupno potrebno sredstvo za isplatu penzije iznosi oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Ovogodišnji 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List u Lukavcu će biti održan od 7. do 9. maja ove godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Sajam List je vodeća regionalna platforma u oblasti turizma, ekologije i održivog razvoja, okupljajući stručnjake, proizvođače, institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i inostranstva, kazala je Jasminka Memić, voditeljica turističkog ureda grada Lukavac.
2: Imamo izlagače za sada iz 5 zemalja i veliko mi je zadovoljstvo što mogu najaviti da nam se nakon nekoliko godina ponovo vraćaju izlagači, naši partneri i prijatelji iz Indonezije. Sajam se održava na uobičajenom sajamskom prostoru i na otvorenom i na zatvorenom sajmištu. Od događaja bih posebno izdvojila Bosansku sofru, to je tradicionalni gastrofestival na kojem ove godine učestvuje rekordan broj udruženja, čak 50 udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine, koji će se potruditi da na najbolji način predstave našu gastronomsku tradiciju, tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. Nakon toga događaj posvećen ekologiji, prvi lukavački ekoforum. Imaćemo jedno sjajno predavanje ornitologa iz Bosne i Hercegovine, govorit ćemo o pticama na ovim područjima sa posebnim fokusom na bogatstvo koje nas okružuje kada je u pitanju jezero Modrac. Osim toga, prvoga dana i otvaranje izložbe BH planine i ono što je najljepši događaj jeste koncert Veronima, to je autor pjesme Romanija i brojni drugih hitova, prije svega Halida Beštića, ali i drugih izvođača. Drugoga dana čitav je posvećen edukativnim predavanjima, panel diskusije, prezentacije, okrugli stolovi, sve to će se dešavati na štandu turističke zajednice grada Lukavca, koji je najveći štand i zauzima centralni prostor. Od događaja iz trećeg i posljednjeg dana, dakle 9. maja, bih izdvojila tradiciju.

0: tradicionalnu kotlićijadu u kojoj će učestovati brojna udruženja, ali prije svega je ona posvećena medijima, novinarima i drugim medijskim radnicima. Otvaranje je 7. maja u 11 sati. Prvoga dana sajam će raditi do 19, drugog dana od 10 do 19 sati i posljednjeg dana od 10 do 15. Ulaz je besplatan za sve posjetioce. Organizatori ovog sajma su Turistička zajednica grada Lukavca, grad Lukavac i Nuhanović DOO, ali i uz podršku vlada i resornih ministarstava Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svečano otvaranje sajma održat će se 7. maja sa početkom u 11 sati u Centru za kulturu Lukavac.
2: Info 5.
1: Nastavku naše informativne emisije o lokalnim temama. U mjesecu maju bit će obilježeni dani mjesne zajednice Stjepan Polje. Ova manifestacija, koja će trajati od 23. maja do 7. juna, počet će svečanom akademijom u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Planom i programom predviđen je kulturno-zabavni, sportski i vjerski program. Posebno se ističe memorijalni malonogometni turnir Šehidi Stjepan Polje. U organizaciji udruženja pčelara Bagramovac Gračanica predavanje za pčelare održao je profesionalni pčelar Rasim Porić iz Bužima. Ovo ujedno i tema emisije Riječ više, koja je na rasporedu sutra od 11 sati i 10 minuta. Gospodin Porić, između ostalog, govorio je o greškama koje utiču na gubitke.
3: Pa idemo prvu stvar koju moramo ispoštovati. To je 100% mir na pčelinjama. Pčela u pčelinjem pluvetu, ona miruje. Svako podrhtavanje tla, svaka vibracija, svaka buka, njoj remeti mir. Svako to remećenje mira određeni broj pčela od pupka osipa. Svaka pčela koja se osipa od pupka pada na podencu, ista više nije u mogućnosti da se vrati u pupku. Što je više ti uznemiravanja, više gubite pčela koje bi možda preživle i imale veću snagu da i pomognu brži proletni razvoj. Ovo obavezno dijete, znači 100% mirna pčelinja. Snijeg, često puta vidite zimi, pčelari lopate, grču u snijeg, odbacivaju. Nisu ni svjesni koliko ugrožavaju pčele unutar košnice. Pčelina, pčeli, snijeg ne smeta. Naprotiv, snijeg je toplotni izolator, snijeg je proziran, kroz njega zrak prolazi. Sve što nije sposobno u ledu da uleti u otvor košnice, vam ne treba u košnici. Šta vi imate pomagati pčele, ona došla puzi, nema od nje ništa. Bolje da ostane van nego uđe unutra. Ako uđe unutra, napravit će problem. Znači, ako nije sposobno da uđe unutra, ona nam i ne treba.
1: Podsjećanje radi emisija je na rasporedu sutra od 11 sati i 10.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džafo.
4: Taši su poraženi u 25. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine u gostima od Sloge iz Doboja. Bilo je 29-21 za domaćine, poluvrijeme 16-14. Sloga je odigrala odličnu odbranu u drugom poluvremenu po povratku na gol Đorđa Bosića koji je začarao mrežu. Zabilježio je 10 odbrana u drugom dijelu, a od toga jedan sedmerac. Odličnu rolu na golu domaćina pružio je i Bajović. Sloga je bolje startala i povela 4-1. U 8. minuti je bilo 7-4, a onda slijedi serija Gračanice 5-0 za preokret i vodstvo 9-7 u 15. minuti. Klupa Sloge je pravovremeno reagovala i zatražila timeout. To su iskoristili igrači, trgli se i sa 4 gola u nizu vratili prednost na svoju stranu 11-9. Prednost uvećali na plus 4, 14-10, a na poluvremenu se otišlo na odmor kod rezultata 14-16 za Slogu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Stojanović sa 8 te Milisavljević i Đenadija sa po 6 golova. Kod Gračanice najefikasniji su bili Karanović i Hamidovica po 5. Sa novim porazom Gračanica je ostala na 10. mjestu sa 19 bodova. Već u utorak u Gračanici gostuje aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, izviđač iz Ljubuškog, dok u posljednjem kolu narednog vikenda u goste dolazi Bosna Visoko. Bratstvo je u 21. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigralo neriješeno na domaćem terenu protiv Tomislava rezultatom 2-2. Sa osvojenim bodom Bratstvo je palo sa 12.

0: dodijelio eliminacionu utakmicu protiv juniora Orlovika iz Ževča. Juniori Orlovika su ove godine pored juniorske lige nastupali i u A2 ligi Jug, koju su završili na impresivan način bez poraza. U toj ligi su odmjerili snage sa ekipama kao što su Spars i Čelik. Možemo slobodno reći da je Orlovik najteži mogući protivnik kojeg su mogli dobiti juniori Gračanice. Gračanica će imati čast da ugosti ekipu koja je istinski simbol pravilnog i predanog rada sa mladim igračima. Utakmica je na rasporedu u utorak u 19. sati u dvorani Bazen. Orlovik je apsolutni favorit, ali i domaćini se nadaju da pred domaćim navijačima mogu pružiti dobru partiju i možda iznenaditi goste. A sutra su u Sarajevu igra i polufinalni turnir federalnog prvenstva za pionirke. Učešće na turniru su izborile tri ekipe, a najbolja će se plasirati na državno prvenstvo. Sigurni smo da će djevojčice iz košarkaškog kluba G-Stars Gračanica i na ovom turniru igrati dobru košarku, kao što su to radile cijelu sezonu. Svim ekipama naravno želimo puno sreće, a neka pobjede najbolji.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 4 i 10 na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25 na sjeveristoku Bosne do 27 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo naše četvrtomajsko izdanje redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irvan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz frekvencije vašeg radija.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslepodnevnim večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25 na sjeveristoku Bosne do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Tamir Šantić.

0: dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro.
1: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Delegacija Bosne i Hercegovine i zajednička radna grupa za financijske akcije Euroazije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike održat će danas sastanak u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Na sastanku će se predstaviti aktivnosti koje su bosansko-hercegovačke nadležne institucije poduzele nakon usvajanja Manivala izvještaja. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku u petak donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući i mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Djecu opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godina. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Delegacija će tim povodom položiti cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako događaji u Hormuškom prolazu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu. Njegova izjava, objavljena na društvenim mrežama, uslijedila je nakon navodnog incidenta u tom prolazu. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska s dva projektila pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili prolaz. Američki predsjednik Donald Trump sukob s Iranom nazvao je mini ratom i rekao da funkcioniše vrlo dobro. Nizozemski kruzer sa skoro 150 ljudi ostao je kod Zelenorodskih ostrva nakon što su tri putnika umrla, a nekoliko drugih se teško razboljelo u sumnji na izbijanje Hanta virusa. Objavila je Svjetska zdravstvena organizacija i operator broda. Nije dozvoljeno iskrcavanje, u toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Hanta virus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je izbijanje zaraze počelo. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 6 stepeni, Sarajevu 8, Banja Luci, Bihaću i Limu 9 i u Mostaru 10 stepeni. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

6 sati je i 8 minuta. Danas je utorak, 5. maj 2026. godine i mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je 125. dan u godini, a do kraja godine ostalo nam je još samo 240 dana. Mi vam želimo dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice i želimo da nam ovo zajedničko jutarnje druženje bude što ugodnije i što ljepše, a zato će se pobrinuti u ovom jutarnjem programu Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogončić. Dobro jutro. Trenutna temperatura u našem gradu je 6 stepeni Celzijusa, a podsjetit ćemo vas i na jedan citat iz knjige Dnevnik jednog nomada Bekira Sejranovića i želimo da vam tako protekne i dan i da danas razmišljate na takav način. A citat kaže: sve ima svoj početak i kraj i jedino što ima smisla je uživati kada ti je dobro, stisnuti zube kada ti je loše i biti svjestan da će i jedno i drugo proći, kao što sve na ovom svijetu prolazi i opet se vrati u nekom drugom obliku. Mi svakako želimo da sve što vam se bude vraćalo, da se vrati u ljepšem i boljem obliku. Dobrodošli u jutarnji program, jer ide pjesma Dobrodošlice. Dobrodošlice.

Evo u ovom brzom ritmu budimo se polako i počinjemo ovaj dan, a u nastavku smo za vas pripremili vremensku prognozu. Danas se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Evo nakon ovog jutra koje je poprilično prohladno, 6 stepeni, možda doguramo danas i do 27. Pripremite se. Nakon vremenske prognoze idemo na biometeorološku prognozu da vidimo kako ćemo se osjećati mi meteoropate. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod utjecajem na dolazeće promjene, a prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije te malaksalosti. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti. Ovo vrijeme će malo uticati na naše raspoloženje i na eventualno neke probleme, pa pripazite danas na vas, a to ćemo svakako uraditi i mi iz Radio Gračanice. U nastavku idemo sa izvještajem iz Bihamka i stanjem na cestama, gdje kaže da na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se radovi i sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez u tim zonama. Tu, kada su u pitanju radovi, tu su u pitanju su autoceste A1 Kakanje Lašova, zatim autoceste cesta također A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zatim redovno servisiranje tunela Oštrik i Vukov Gaj od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena je dionica Sarajevo Sjever Butile uz postavljenu privremenu signalizaciju, saobraćaj preusmjeren na petlju Vogošća. Kad su zabrane u pitanju, zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače, a na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljine na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, i na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Magistralna cesta M5 i granični prelaz Izačić također imaju sanacione radove i radove.

Na konstrukciji mosta preko potoka Mrežnica vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim puštanjem. Također su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, no to se može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Kada je u pitanju granični prelaz Brčko, on je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku idemo vidjeti da kako je dan nas tu u Gračanici, danas čekaju radarske kontrole i one za danas za Gračanicu nisu najavljene. Dakle, 5. maja 2026. godine u Gračanici nema radara, ali to ne znači da ne treba da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, te da vežemo sigurnosni pojas i držimo rastojanje između vozila. Time čuvamo sebe i druge i sigurno sretno stižemo na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice želimo svima sretan put i ugodnu vožnju gdje god da putujete i ukoliko ste pješaci želimo vam da ovaj dan provedete što ugodnije, a zato ćemo se, kako sam već kazala, svakako pobrinuti mi sa našim programom. Ostanite na našim frekvencijama uz vašu i našu Radio Gračanicu, a samama su Faris i Mersiha.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost

0: u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu variplas.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Sof

6 sati i 45 minuta ponovo smo s vama i imamo za vas informacije, najave događaja i ono što nas očekuje u narednom periodu u našem gradu. Krenut ćemo redom. Festival Dječijeg teatra počinje 8. 9. i 10. maja u Gračanici, a vi se pripremite da uživate u dječijem i stvaralaštvu za djecu. Naredni vikend u Gračanici će biti u znaku druženja, dječijeg smijeha, radosti i glume. Budimo dobri domaćini i podržimo ovaj festival u koji je uložen i trud i zalaganje. A već danas se u Sarajevu igra polufinalni meč federalnog prvenstva, federalnog prvenstva za pionirke. Najbolja ekipe će se plasirati na državno prvenstvo. Naravno, na turniru učestvuju i naše djevojke iz G-Starsa. Mi im želimo sreću, dobru igru i plasman na državno prvenstvo. Zatim nam dolazi komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra.

Gračanica u srijedu 13. maja s početkom u 20 sati. Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje je u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić, ulaznice su u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 na blagajni Bosanskog kulturnog centra. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put. Nakon komedije prvi put već 18.5. dakle 18. maja još jedna komedija na repertoaru Bosanskog kulturnog centra, komedija Sastanak od 19 sati i 30 minuta. Ulaznice po cijeni od 10 konvertibilnih maraka možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra na dan predstave ili putem platforme kupikartu.ba. Zatim za vas imamo još neke informacije i objave, tako da u nastavku govorimo o prijavi kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno predsjednika, zamjenica i zamjenika predsjednika ili predsjednica biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Dakle, poštovane slušateljke i slušatelji, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Pravo prijave imaju punoljetni građani i građanke sa biračkim pravom, najmanje srednjom stručnom spremom i prebivalištem u izbornoj jedinici uz uslov političke nepristrasnosti. Prijave se podnose elektronski putem stranice izbori.ba, a konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nakon prijave kandidati će proći obuku i testiranje. Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, web stranici grada Gračanice i web portalu Radio Gračanice. U nastavku slijedi javni poziv na javnu raspravu o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Pozivaju se vijećnici i vijećnice, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani i građanke da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanice na adresu Grad Gračanica, služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, ulica Bašeskina broj 1, na e-mail m.hamzic@gracanica.gov.ba ili s.služba@gracanica.gov.ba. Javna rasprava traje do 18. maja 2026. godine. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanice objavljen je na web stranici gracanica.gov.ba, a obrazac za sudjelovanje u raspravi možete pronaći na web stranici grada Gračanice. Zatim imamo obavještenje iz Merhameta. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu, i to kurbani koji se nabavljaju i kolju u Meki i Australiji po cijeni od 350 konvertibilnih maraka, meso uplaćenih kurbana se dostavlja u krizna područja u svijetu. Zatim domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci po cijeni od 600 konvertibilnih maraka, oni se nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, a meso od uplaćenih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja humanitarne organizacije Merhamet. Uplatu možete izvršiti u prostorijama osnovnog odbora Merhamet Gračanica, koje se nalaze kod stare autobuske stanice. Detaljnije informacije možete dobiti i na telefon 062 383 457. Bile su ovo informacije koje smo pripremili za vas o dešavanjima u našem gradu, a sada idemo sa jednom muzičkom numerom, pa zatim kratka šetnja kroz historiju.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za...

0: nove ideje.
1: Mak centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mak centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mak centar za gradnju.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
6: Postoji jako puno savjeta.
7: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
6: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
8: Ekonomsko propaganda.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: U 7 sati i 12 minuta ponovo smo s vama i imamo za vas pripremljene servisne informacije te stanje na putevima i radarske kontrole. Ono sa čime ćemo krenuti svakako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i izvještaj iz Bihamka koji kažu da su uslovi za vožnju jutros povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrak od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Također u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaken Lašova, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena linija lijeva strana autoceste, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti također A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a zabranjeno je kretanje svih motornih vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Također na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A magistralna cesta M5 i granični prilaz Izačić također su u fazi sanacije radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu naizmjerničnim propuštanjem, a granični prelazi kada su u pitanju ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su nešto duža zadržavanja na graničnim prilazima, te kada je u pitanju graničan prilaz Brčko, on je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, graničan prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ono što posebno zanima naše vozače jesu najavljene radarske kontrole i njih danas nema u Gračanici. Dakle, radarske kontrole nisu najavljene, ali to ne znači da ne treba da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom. Apelujemo na vas da vežete sigurnosni pojas, da se pridržavate ograničenja, te da držite rastojanje između vozila i time čuvate sebe i druge i održavate sigurnost u saobraćaju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima gdje god putuju želimo sretan put i ugodnu vožnju. Nakon ovih informacija imamo informacije kako je to protekla noć na području našeg kantona i našeg grada, te su iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode, dogodilo se 10 nezgoda, u 6 nezgoda 7 lica zadobilo je povrede, 5 lica zadobilo je lakše povrede, a 2 lica NN povrede. U 4 saobraćajne nezgode zabilježena je materijalna šteta, a 6 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da je noć protekla prilično mirno, imali su samo 3 događaja pod ostalo, a iz profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica podsjetili su nas da je juče nakon 16 sati bila intervencija na Ritašicima, a da je ostatak noći protekao mirno i bez intervencija. Mi svakako želimo da se ove i ovakve situacije što manje dešavaju i da noći i dani za vatrogasce, a i za policajce protiču mirno i bez potrebe za njihovom intervencijom. Kada je u pitanju služba hitne medicine

medicinske pomoći. Oni su obavili ukupno 93 pregleda, od toga je bilo 10 povreda. 14 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 8 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Poštovane slušateljke i slušatelji, bile su ovo servisne informacije, informacije o stanju na putevima. Vama svakako želimo ugodan dan i da uživate u ovom suncu koje evo već je uveliko tu sa nama, a vama preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete na talasima Radio Gračanice. Sa vama su Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić.

nula, broj

0: Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro, u nastavku našeg programa govorimo programskim sadržajima koji su planirani za danas, a danas od 11 sati i 10 minuta možete pratiti novo izdanje emisije Rič više. Gost, profesionalni pčelar Rasim Porić iz Bužima.
4: Pa idemo prvu stvar koju moramo ispoštovati. To je 100% mir na pčelinjama. Pčela u pčelinjem pluvetu, ona miruje, svako podrhtavanje tla, svaka vibracija, svaka buka njoj remeti mir. Svako to remećenje mira određeni broj pčela od klupka osipa. Svaka pčela koja se ostaje od klupka pada na podencu, ista više nije u mogućnosti da se vrati u klupku. Što je više ti uznemiravanja, više gubite pčela koje bi možda preživile i imale veću snagu da i pomogu brži plodni razvoj. Ovo obavezno obavezno, znači 100% mir na pčelinjak. Snijeg, često puta vidite zimi, pčelari lopate, grču snijeg, odbacivaju, nisu ni svjesni koliko ugrožavaju pčele unutar košnice. Pčelina, pčeli, snijeg ne smeta, naprotiv, snijeg je toplotni izolator, snijeg je proziran, kroz njega zrak prolazi. Sve što nije sposobno u letu da ulati u otvor košnice vam ne treba u košnici.

0: rubrike govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izveštaj iz Bihom kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslepodnevnim večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine iz južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25 na sjeveristoku Bosne do 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
3: Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionicama.

0: deonici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi i Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Aktuelni informativni program.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

da čekam te, da li znaš da volim te.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz naše produkcije. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 670 konvertibilnih maraka, zagarantovana 800 konvertibilnih maraka, a najviša 3330 konvertibilnih maraka. Aprilsku penziju primit će nešto više od 466.000 korisnika, dok je za isplatu potrebno oko 355 miliona konvertibilnih maraka. 9. maj, koji ove godine pada u subotu, značajan je datum koji se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kao dan Europe, u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine. U mnogim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ovaj dan se slavi radno uz razne manifestacije i koncerte. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava i kao dan zlatnih ljiljana. U Gračanici će tim povodom biti organizovan i program obilježavanja. Za dane vikenda u Bosanskom kulturnom centru Gračanica najavljen je 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Žiri na ovogodišnjem festivalu čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija koji se nalazi na četvrtoj godini režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čeković

Đakić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske i profesorica na Pedagoškom fakultetu. U mjesecu maju najavljene su dvije pozorišne predstave. Najprije će 13. maja od 20 sati biti održana predstava Prvi put, što će biti ukupno treće izvođenje u Gračanici, a nakon toga 18. maja u ponedjeljak od 19 sati najavljena je predstava Sastanak. U pitanju je komedija koju izvodi Udruženje građana Scena Gradsko pozorište Živinice. Danas se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić, a vama želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje

0: stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, u nastupku našeg otvorenog programa pričamo o jednoj ženi koja je obilježila eru i mode i parfema, modu, kozmetike, industrije i svega onoga što jednoj ženi u životu treba i što jedna žena u životu koristi. Naime, pričamo o Coco Chanel iz jednog drugog ugla. Kada je Coco Chanel saznala za njegovu smrt, odmah je sjela u automobil i odvezla se do mjesta nesreće u blizini Kana. Putovanje je trajalo 3 dana. Kad je konačno stigla uzoru, prizor je bio užasan. Uništeni automobil još je uvijek bio parkiran blizu drveta uz cestu. Bio je uništen. Coco je sjedila na obližnjoj zaštitnoj ogradi i plakala satima, ne skidajući pogled s mjesta gdje je čovjek koju je stvorio izdahnuo. Kasnije će tiho reći prijateljici: kad sam ga izgubila, izgubila sam sve. Ovaj trenutak bio je prekretnica za Gabrielle Coco Chanel. Čovjek koji je poginuo u toj nesreći bio je Arthur Boy Capel, velika ljubav njenog života. Bio je više od samo ljubavnika. On joj je dao krila za let. Nekoliko godina ranije uočio je talent mlade žene koja je tada dizajnirala šešire i financijski ju je podržao, pomažući joj da otvori svoju prvu trgovinu. Bez Boya Capela svijet možda nikada ne bi saznao za Coco Chanel. Njihova veza bila je duboka, ali složena. Čak i kada se oženio engleskom aristokratkinjom Dianom Lister Bynum, priklanjajući se zahtjevima svog društvenog kruga, njegova duša je ostala povezana s Coco. Nastavili su se viđati, održavajući odnos poštovanja, intelektualne srodnosti i strasti, nešto što ni brak ni službeni status nisu mogli uništiti. Ali u hladnoj noći 22. na 23. decembar 1919. godine sudbina je prekinula njihovu priču. Capel je imao samo 38 godina kada mu je automobil sletio s ceste. Za buduću modnu ikonu to je bio udarac koji ju je gurnuo u potpuni mrak. Kada se vratila u Pariz nakon tih mučnih sati na mjestu tragedije, bila je potpuno druga žena, bila je promijenjena. Poznata po svojoj snazi volje i ambiciji, nakon ovog gubitka činilo se da se pretvorila u mašinu. Nikada nije dopustila da je tuga slomi. Naprotiv, svu bol

slomljenog srca pretočila je u svoj rad. Od tada je počela stvarati s novom, gotovo bijesnom snagom. Njen prepoznatljivi svojevoljni pristanak na crnu boju, koji će kasnije dovesti do stvaranja male crne haljine, koju svi vjerovatno imamo, postao je njen način oblačenja iz sebe i svijeta u žalost koju je nosila u sebi. Mislim da u ovom trenutku trebamo poslušati pjesmu Lane Del Rey Love, pa onda nastaviti priču o Coco Chanelu.

0: Otvoreni program.
1: Evo, pjesmom Love, završetkom ove pjesme nastavljamo priču o Coco Chanel iz drugog ugla. Dakle, tragedija iz 1919. bila je samo početak mračnog razdoblja. Godine 1920. smrt je ponovo pogodila njenu porodicu. Njena mlađa sestra Antoneta, nedavno udata za Argentinca, otputovala je u Buenos Aires u nadi da će započeti novi život. Ubrzo nakon dolaska umrla je od španjolske gripe. Taj je gubitak dodatno uništio svijet Coco Chanel. Ostala su joj samo dva brata, Alphonse i Lucien. Ali bili su grubi, teški muškarci, a njihovi maniri i izrazi lica previše su je podsjećali na oca. Čovjeka na kojega je sjećanja željela izbrisati. Dakle, svog oca je željela potpuno potisnuti iz svog života. No kada je njen posao postao uspješan, a ona sama postala bogata, Coco je donijela tešku odluku. Nikada više neće vidjeti ni svoju braću. Ali to nije bila okrutnost ili nezahvalnost. Jednostavno je njegovala svoj unutrašnji mir. Ipak, do kraja života slala im je novac kako bi imali sve što im je potrebno. Coco Chanel se uzdigla na vrh svijeta, ali sa sobom je nosila teret svih tih tihih oproštaja. Kada je postala Coco, koju svijet poznaje, gotovo niko nije ostao ko se sjećao prve djevojke iza legende. Ali u svojoj usamljenosti donijela je izvanredan izbor. Ako nije mogla imati vlastitu porodicu onako kako je sanjala, odlučila je postati simbolična majka svakoj modernoj ženi. Svaki bod, svaka bočica parfema, svaka slika koju je stvorila bila je način da dopre do drugih žena, da im pruži osjećaj samopouzdanja i nezavisnosti koji je Boy Capel nekada probudio u njoj. Svoje usamljene noći pretvorila je u dar za milione žena, kao da im govori: čak i ako hodate svijetom sami, ne morate se osjećati malima ili nemoćnima. Njen uspjeh nije bio samo zbog novca ili slave. Bio je to tihi, duboki poklon čovjeku koji je vidio njenu veličinu prije nego što se ona usudila povjerovati u to. Evo, ovo je bila priča o Coco Chanel iz drugog ugla, a ja sam sigurna da svako od nas ili svaka žena ima poneki parfem sa imenom Chanel. Recimo Chanel Mademoiselle ili Chanel Chance, te Chanel Gabriel. Ja izuzetno volim Chanel Gabriel. I to su parfemi možda koji su obilježili i nju i njenu karijeru i mnogi drugi, ali i mala crna kratka haljina. No svakako pogledajte i film Coco prije Coco, tako da ćete kroz ovaj film uvidjeti i zaista dosta realistično prikazano na filmskom platnu odnos između dvoje ljudi, između Coco i Boy Capela. Tako da ovom pričom smo vas htjeli podsjetiti na ženu koja je koračala kroz život samouvjereno i popila se, kako sama priča kaže, na vrh svijeta. Naravno, prigodna pjesma za kraj priče o Coco Chanel. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiram.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka izviđača. Već u subotu 9. maja u dvorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz naše produkcije. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 670 konvertibilnih maraka, zagarantovana 800 konvertibilnih maraka, a najviša 3330 konvertibilnih maraka. Aprilsku penziju primit će nešto više od 466.000 korisnika, dok je za isplatu potrebno oko 355 miliona konvertibilnih maraka. 9. maj, koji ove godine pada u subotu, značajan je datum koji se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kao dan Evrope, u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine. U mnogim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ovaj dan se slavi radno uz razne manifestacije i koncerte. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava i kao dan Zlatnih Ljiljana. U Gračanici će tim povodom biti organizovan i program obilježavanja. Za dane vikenda u Bosanskom kulturnom centru Gračanica najavljen je 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Žiri na ovogodišnjem festivalu čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija koji se nalazi na četvrtoj godini režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske i profesorica na Pedagoškom fakultetu. U mjesecu maju najavljene su dvije pozorišne predstave. Najprije će 13. maja od 20 sati biti održana predstava Prvi put, što će biti ukupno treće izvođenje u Gračanici, a nakon toga 18. maja u ponedjeljak od 19 sati najavljena je predstava Sastanak. U pitanju je komedija koju izvodi Udruženje građana Scena Gradsko pozorište Živinice. Danas se očekuje postepeno povećanje

oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić, a vama želimo ugodan ostatak dana. Vijesti. Prati moje stare trake.

0: U Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, romobil Scooter Ride 5995, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Vaš radio, Radio Gračanica.

s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nedavno pridružili i uz poruku da su svakako na pravom mjestu. Trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni Celzijusa, a sa vama su i dalje Faris Osmanhođić i Mersiha Jogunčić. U nastavku ćemo o informacijama kako je to protekla noć na našem kantonu, te ćemo, dakle, kako sam već kazala, reći nekoliko informacija, ali idemo sa ovim iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Dakle, operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona javio nam je da se tokom noći, da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da je zabilježeno 8 krivičnih djela. Kada je u pitanju saobraćaj, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u 6 saobraćajnih nezgoda 7 lica zadobilo je povrede, 5 lica lakše i 2 lica NN povrede, 4 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom. 6 događaja tokom noći na području kantona svrstano je pod ostale, a iz policijske stanice Gračanica javili su nam da imaju 3 događaja pod ostalo, te da je noć protekla relativno mirno. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica je juče nakon 16 sati imala intervenciju na Ritašićima, nakon toga noć je protekla mirno i bez intervencija. Mi svakako i policajcima i vatrogascima želimo da tako protekne i ovaj dan i naredna noć, dakle da ne bude potrebe za njihovim intervencijama, a u izvještaj službe hitne medicinske pomoći iz Gračanice kaže da je obavljeno ukupno 93 pregleda, 10 od toga je bilo 10 povreda. U opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici upućeno je 14 pacijenata, a na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu 8 pacijenata. Ono što još imamo za vas jeste javni konkurs koji slušatelje i slušateljke poziva u ime Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se prijave na javni konkurs za izbor predsjednika, odnosno predsjednica i zamjenika ili zamjenica predsjednika, odnosno predsjednica biračkih odbora. Pravo prijave imaju punoljetni građani i građanke sa biračkim pravom, najmanje srednjom stručnom spremom i prebivalištem u izbornoj jedinici uz uslov političke nepristrasnosti. Prijave se podnose elektronski putem stranice izbori.ba, a konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nakon prijave kandidati će proći obuku i testiranje. Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, web stranici grada Gračanice i web portalu Radio Gračanice. Također imamo jedan javni poziv gdje se pozivaju vijećnici i vijećnice, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani da lično ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organizovanja dostave svoje prijedloge i primjedbe o mišlje i mišljenja o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica na adresu Grad Gračanica, služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, ulica Bašeski na broj 1 ili na e-mail m.hamzic@gracanica.gov.ba ili s.služba@gracanica.gov.ba. Javna rasprava traje do 18. maja 2026. godine, a nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica objavljen je na web stranici gracanica.gov.ba. Obrazac za sudjelovanje u raspravi možete također pronaći na web stranici grada Gračanica. Osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu, i to kurbani koji se nabavljaju i kolju u Meki i Australiji po cijeni od 350 konvertibilnih maraka. Meso uplaćenih kurbana se dostavlja u krizna područja u svijetu i domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci po cijeni od 600 konvertibilnih maraka. Kurbani se nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, a meso od uplaćenih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja humanitarne organizacije Merhamet. Uplatu možete izvršiti u prostorijama Osnovnog odbora Merhamet Gračanica

koje se nalaze kod stare autobuske stanice. Detaljnije informacije možete dobiti i na broj telefona 062 383 457. Bile su ovo informacije u našem drugom dijelu prijepodnevnog programa koje smo pripremili za vas. Vama svakako preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, jer smo i za nastavak našeg programa pripremili zanimljive sadržaje i emisije, tako da ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Faris i Mercijal.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je sine HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Samo u Visu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspona.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama Grada Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom od 12. sati. Program obilježavanja započeće polaganjem svijeća na spomen kosturnicu boraca Nora, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Penzije za mjesec april bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. U džamiji Kralja Abdullah u Tuzli jučer je proučena ikrar dova za 478 hadžija sa područja muftiluka Tuzlanskog. Ikrar dovi je prisustvovao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Muftija je naglasio da hadž nije samo putovanje, to je ispit strpljenja i snage, ispit vjere. Vodiči hadžija s područja muftiluka Tuzlanskog ove godine su Džemal Efendija Softić, Emir Efendija Prašnić, Muhamed Efendija Mehmedović, Ahmed Efendija Hrustanović, Muhamed Efendija Burić, Asmir Efendija Bekrić, Edib Efendija Avdić, Emir Efendija Softić, Sabit Efendija Nehidić, a koordinator ovogodišnjih vodiča i šerijatska konsultantica je Alma Buljubašić. Ikrar dova za hadžije sa područja Međlisa Gračanica bit će proučena u ponedjeljak 13. maja u Ahmed Pašinoj Bijeloj džami poslije podne namaza. Večeras će u dvorani Luke od 18 sati biti odigran zaostali meč 24. kola rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine između Gračanice i Izviđača. O Izviđaču ne treba pretjerano trošiti riječi. Aktuelni su prvaci, te su osigurali novu titulu Premier lige. Pored toga, imali su odličan rezultat u Evropi, gdje su za jedan gol izbjegli veliko finale Evropskog EHF kupa. Gračanica, s druge strane, iduće dvije utakmice mora pobijediti kako bi osigurala opstanak u Premier ligi Bosne i Hercegovine.

Igrači u plavom dresu, noćas bez ikakve kalkulacije, moraju napasti izviđač od prve minute, a nakon toga u subotu u goste dolazi Visočka Bosna. Bez obzira na večerašnji rezultat, direktan okršaj za opstanak u ligi desit će se u subotu, u onom duelu između Gračanice i Bosne Visoko. U ove dvije utakmice ekipi Gračanice podrška publike sa tribina potrebna je više nego ikada. Jutros je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

prošlost ne vuče, ništa me neće. Daleki pogled, noći mi lome.

jeste tretman protiv varojine. Nikada više nije bilo preparata protiv varoje, što danas, a da imamo veći problem sa varovom. Zašto je to tako? Zato što je marketing čudo i svi prodavači razno raznih preparata jednostavno su izašli na tržište, napravili reklamu, napravili hit, navodno neka tamo istraživanja imaju i onda kasnije ljude zaboli glava od toga svega, jer je nemoguće. Ja samo kažem pčelarima, obratite pažnju, danas nam je neko postavio na društvenu mrežu preparat protiv varoje i da sva usta ga hvala. Nažalost, niko ne pita kako djeluje preparat, koja je aktivna tvar u tom preparatu, samo se pita koja je cijera. Da stvar bude gora, da bi se neki preparat potvrdio da djeluje protiv varoje, tvar na varovu, potrebno je primjenjivati isti preparat najmanje 3 godine dana na određenim društvima i ni sa čim drugim ne tretirati, da bi nakon 3 godine dana vi utvrdili je li taj preparat ispravan ili nije, da li djeluje ili ne djeluje. Tako da, što se tiče preparata i protiv varoje, obratite pažnju na aktivnu tvar u tim preparatima. Znači, vjerujem da većina vas zna šta se dogodilo prije nekoliko godina sa Herbastripsom, da je pronađen amitraz u njemu, a evo i sada ovi preparati, vi nećete gotovo nigdje naći aktivnu materiju da vam decizno napiše šta je unutra. Sve je to tamo nešto lijevo, ali vi ne znate šta je unutra. Nažalost, da ne govorim onim preparatima koji nisu prošli nikakve provjere i jednostavno onda vi kad to donesete u svoj pčelinjak, ne možete, nažalost, nikoga okriviti za pogrešan tretman ili jednostavno šta god da vi kažete da ste izgubili vaša pčelinja društva, vama će taj isti kazati da vi to niste uradili kako treba. I on je sebe opravdao. Vi mu ne možete ništa, a izgubili ste pčela. Znači, jako bitna stvar u periodu polovina 7. mjeseca kad treba da se krene sa tretmanom protiv varoje, odabrati pravi preparat i obavezno posle toga preparata uraditi još drugi preparat koji ima drugu aktivnu tvar u sebi. Znači, 2 različita djelovanja, da jednostavno ne bi se dogodilo da varoa koja je na pčeli postane rezistentna na te preparate i vi mislite da ste nešto uradili, a u suštini vi niste ništa uradili osim što ste maltretirali samo pčelu, a varoa je i dalje ostala u vašem pčelnjaku i onda na kraju doživite šok već krajem 10. mjeseca ili polovinom 11. vi imate u vašim košnicama puna košnica meda hrane, a nema ni jedne pčele. I onda se ljudi pitaju šta je ovo. Školski primjer varoje. Da vam bude jasnije, zašto vam kažem školski primjer varoje? Zato što sam lično ispitao, napravio sam nukleus od 7 okvira i isti nisam htio tretirati apsolutno ništa. Da svu priču bacim na stranu, da sebi dokažem kako to varoa djeluje i šta se poslije varoje događa u tom društvu. Nukleus je bio 7 okvira LR pun pčele, kraj 10. mjeseca hrane, mlada matica, primjer društva za uzimljavanje. Nažalost, pa možda kraj 11. mjeseca, ne znam da li je bilo, ne bi smio baš biti toliko siguran, uglavnom na oksalnoj kiselini, kad sam došao da radim oksalnu kiselinu, isti nukleus sam otvorio, ni jedne pčele u nukleusu nema. Ni jedne pčele. Pun meda hrane nema pčele. Znači, školski primjer kako varoa uništi društvo. I kad naiđete na to društvo tako, nemojte nikog pitati šta je, znajte da je varoa. I onda se brinite za ostala pčelinja društva i brinite se o preparatima koje ćete primjenjivati.

onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje ste kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo. Normalno društvo koje je po svim parametrima uzimljeno kvalitetno, sa kvalitetnom hranom, očišćenom aromom i na vreme obezbeditom onaj zimskom pčelom koja je dobro uhranjena, ne smije više od kraja 10. mjeseca uzimljavanja do izimljavanja otprilike polovinog marta može da opane samo 2 ulice pčele. Više ne. Znači, uzimili ste neki 8 ulica pčela, izlazite iz zime sa neki 6 ulica pčela, što je optimalan broj i naše kranjske sivke da ima brz i kvalitetan proljetni razvoj. Količina i kvaliteta hrane, to svi morate da na vreme obezbijedite i da vaše pčele imaju. Nikako se ne smije dogoditi da u vašem plodištu kod uzimljavanja duštava obratite pažnju na zatvorenu hranu ili otvorenu hranu. Ako vam se dogodi da imate otvorenu hranu, budite sigurni da će se ta hrana ukiseliti jer je ta hrana podložna prije da uvuče vlagu da fermentira. To hrana nije koja je prerađena, znači nisu je pčela uspjela preraditi, to se obično dogodi kad pčela zakasni, dadne kasno sirupa i pčele ne pretvore saharozu na glukozu i fruktozu, proste šećere, ne urave fermentaciju ne toga hrane i vi imate taj sirup koji će se kasnije fermentirati, ukristaliti i to pčele neće moći iskoristiti i one će pored toga da gladuju. Ako iskoriste, opterećen njihov probavni trakt, dođe do oboljenja probavnog trakta od crijeva i vama se već javlja znači nozomoza, oboljenje i od toga društva nema ništa. Znači, hrana obavezno mora biti 100% zatvorena, na vreme obezbijedita i dovoljna količina pijete. Koja količina hrane? Zavisi kako i na koji način uzimljavate vaša društva. Ono što je kod mene u mom slučaju, ja većinom društvu uzimljavam na 9 okvira, 10 okvir u onom i mom BH mixu pokupit iznad tih 9 i ona zimuju sa 9 okvira, sa 10 okvirom preko satonoša. Na takav način, bez obzira na zimske uvjete, na kako god je temperatura, pčela će u svakom momentu moći doći do te hrane, bez obzira na kretanje klubeta, one će moći uzimati tu hranu zato što je stisnuta hrana prema pčelinjem klubetu i uvijek će im biti ista dostupna. Kada govorimo o količini hrane, moje dosadašnje iskustvo je da se to kreće od nekih 15 do 18 kg po jednom pčelinjem društvu. Kako sam to naravno došlo do toga, ne važim ja košarice, ali sam ono okvirno se odredi. Kad imate srednjih ovih 6 okvira, gdje imate onaj vijenac u prilike 10 cm meda, ti 6 okvira prilike po kilogram i po meda vam iznosi 9 kg meda. Iako sa strane pčelinje klubeta imate još po 2 okvira meda koji je negdje oko 2,5 kg, to je 10 kg i ovamo cirka neki 8-9, vi ste došli na tu cifru. Naravno, tu je kila gore dole, ali odgovorno tvrdim, sa ovakvim rasporedom hrane, ako uzimete vaša pčelinja društva, do početka marta mjeseca, do ozbiljnijeg izlaza pčela, nećete apsolutno imati potrebu otvarati vaše pčelinje društvo i dodavati bilo kako hoće, bilo na koji način namiriti vaše društvo.

čelnjaku, zašto mi to radimo i koji je rezultat toga ili efekat. Pa idemo prvu stvar koju moramo ispoštovati. To je 100% mir na pčelinjaku. Pčela u pčelinjem klubetu, ona miruje. Svako podrhtavanje tla, svaka vibracija, svaka buka, njoj remeti mir. Svako to remećenje mira određeni broj pčela od klupka osipa. Svaka pčela koja se osipa od klupka pada na podencu, ista više nije u mogućnosti da se vrati u klupku. Što je više ti uznemiravanja, više gubite pčela koje bi možda preživile i imale veću snagu da i pomogu brži proljetni razvoj. Ovo obavezno dijete, znači 100% mina pčelja. Snijeg, često puta vidite zimi pčelare lopate, grču u snijeg, odbacivaju. Nisu ni svjesni koliko ugrožavaju pčele unutar košnice. Pčelina, pčeli, snijeg ne smeta. Naprotiv, snijeg je toplotni izolator, snijeg je proziran, kroz njega zrak prolazi, apsolutno mu ne smeta ništa, može biti, evo, kao kod mene, bez zakrpano snijegom, ništa joj biti neće. Apsolutno ne treba dirati, jedino treba obratiti pažnju kad dođe do topljenja snijega i navrče da ledi, da bi ga možda, ovo se može dogoditi, da povuče u gore krunu snijega na stranu, pa da vam poklopac prevagne da otvori društvo, e onda u tom slučaju treba taj snijeg maknuti, na to obratiti pažnju i na leta, ako bi došlo do leda, da zaledi, da jednostavno samo taj led sa leta makanti, ali sam ja i taj dio rješio, vidjet ćete kasnije na mojim košancama, ja u mom pčelinjaku sam riješio se s tih leta zato što smatram da pčela nije avion, ne treba ili pista za polijetanje. U prirodnim staništima, u šumama, negdje su bile pčele, nigdje nema leta. Već obična neka rupa ili šupljina gdje ona ulazi i izlazi, znači nema one daske ispred, ili da ne kažem tamo što se još stavlja ona lovota tamo, kao da se ona može penjati. Sve što nije sposobno u ledu da uleti u otvor košnice, vam ne treba u košnice. Šta vi imate pomagati, pčele, ona došla u uzi, nema od nje ništa, bolje da ostane van nego uđe unutra. Ako uđe unutra, napravit će vam problem. Znači, ako nije sposobno da uđe unutra, ona nama mi ne treba. Otvaranje košnica u toku zimskog perioda kad pčele miruju, ja zaista ne vidim apsolutno nikakav razlog. Znači, ako pčele imaju hranu, ako sve unutra djeluje kako treba, ako ste ostavili kako treba, zašto u 12. mjesecu, u januaru mjesecu, u februaru mjesecu dirati vaša pčelinja društva? Bespotrebno. Sva priča, stavio sam im pogaču, nekim se nađe, tam vam posao. Šta će li? Prvo, to je otvorena hrana, koju pčela pod broj 1 ne trpi otvorenu hranu, ona će uzimati kad joj se god ukaže prilika, ali neće moći preraditi tu pogaču, zato neće moći tu saharozu invertovati. Zašto? Zato što je potrebna temperatura preko 20 stepeni da digne da uradi invertozu. Ne može to uraditi, vi je na to presiljavate. I onda silite pčelu da troši veliku količinu te hrane koja će kasnije opterati probavni trak i ako ne bude ubrzo proličnog izleta, rama će se pojaviti nozemoza, klasična ona u pčelinjaku. Znači, ne treba apsolutno to raditi, zato ako ste dali dovoljnu količinu hrane, šta će ta pogača? U drugom slučaju, ako je zima jaka, pa ne može pčela doći do pogače, još se gora stvar može napraviti, jeste da od klupka pčelinje temperatura koja ide prema pogači razvije pogači, pogača procuri dole po pčelinjem klubotu i onda ćete vi u proljeće ili kad otvorite vidjeti da je pogača procurla dole, još ako su pitanje kakva nekompletne pogače, procuri po pčelama i možete

0: sazvati i grabaž i da čak uguši matica dugine i da izgubite društvo zbog te pogače koja nije bila potrebna u tom momentu vašem ženjem društvu. Umjesto da ide uznemiravati pčele, mi trebamo da vršimo edukaciju, da međusobno pričamo, razgovaramo šta je dobro, šta nije, da otklanjamo one nedostatke gdje smo kiksali, da tražimo rješenja, bolja kako bi bili iduće godine predvidni. Nije sramota ne znati i pitati. Sramota je ne znati i čutati. I pratiti se svjesni gubitak. Samo jednu bitnu stvar ako sebi stavimo u glavu, prve riječi časnog kudana koje su bile, bila ikre. Ne treba nam ništa više. Znači, znanje uči. Nije tamo dato Božem poslaniku da kaže klanjaj, voli se nego uči. E tako je i za pčelara. Svi ovdje kad saberemo, ne ovdje što nas ima, u cijeloj zemaljskoj kuli kad saberemo sve svoje znanje što znamo pčelama, neće nam biti dovoljno za pčelu. I nikad nećemo dok učiti pčelu do kraja. Nikad. Zato što ona koliko god da znanja imate, vjerujem da vam se to svima vama dogodilo, se i meni dogodilo, koliko god da znanja imate, dođete u moment da ne znate šta uraditi. Otvorite košaricu, šta? Ništa, zapet više, ostaviš. Ne znam šta bi radio. Šta god da kreneš, ne ide. E to je to. Tako da je edukacija osnovna, plan i program mora u svim branšama biti pa tako i u pčelarstvu. Pčelar mora da vodi računa šta su mu prioriteti, u kom pravcu želi ići, jer jedino tako vi možete postati uspješan pčelar. Ako nemate plana, ako nemate programa, vi ulazite u slijepu ulicu iz koje, nažalost, prolaza nema, samo možete vratiti se nazad, a to je propala sezona ili gubitak pčelinja.
1: U proteklim minutama govorio je profesionalni pčelar Rasim Porić. Realizaciju sedmičnog izdanja emisije Riječ više potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
6: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
7: Ekonomsko propagandno korisno.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka

0: izviđača. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak. Ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj. Dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
1: Slijede vijesti BH Radija 1.

0: studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Danas plenarna sjednica Manivala, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu. Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke koksare. Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva. Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu, tokom dana na oblačenje moguća i kiša. Za danas je u Helsinkiju najavljena plenarna sjednica Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine, govori predsjedavajući doma Kemal Ademović.
2: Ne možemo sa sigurnošću stvrditi da ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zasjedanju koje je počelo u Sarajevu razmatra izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u 2025. godini.
1: U općinskom sudu u Tuzli za danas je zakazano ročište za prodaju koksare Lukavac.
0: Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225 miliona i 854 hiljade maraka, dok je minimalna početna cijena postavljena na 150,5 miliona maraka. Koksara je ugašena krajem februara, a bez posla je ostalo oko 730 radnika. Stečajni upravnik Almir Bajrić ranije je istakao da postoji interes potencijalnih kupaca.
1: Danas će na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevo biti ukopana Elma Godinjak Prusac.
0: Za njeno ubistvo je osumnjičen njen suprug Tarik Prusac, kojem je kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Ovaj slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantuju. U Omladinskom kreativnom centru u Varešu organizovano je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori, Udruženje Opstanak i Vareška ekoinicijativa tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
1: Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva i danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja.

0: obilježavanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Brojne delegacije su tim povodom položile cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci. Slušamo izjavu predsjednika Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikreta Grabovice.
1: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
0: Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da deblokiraju prolaz u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajne rezultate i koji Iran naziva projekat Ćorsokak. Danski brod isplovio je iz Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Miroslav Nicović.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, a sukob sa Iranom nazvao je mini ratom. Prethodno je naveo da su snage SAD-a uništile 6 manjih iranskih brodova nakon što je Teheran, kako je rekao, gađao više plovila u Ormuzskom moreuzu. Upozorio je Iran da će biti zbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naglasio je da nema vojnog rješenja za političku krizu, te da je Trumpov projekat Sloboda u stvari projekat Ćorsokak. Najnoviji razvoj događaja mogao bi ugroziti mirovne pregovore, iako je Teheran rekao da oni napreduju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji potvrdio je nešto ranije da se pregovara, ali i naveo da obogaćivanje uranijuma nije na dnevnom redu. U ovoj fazi ne govorimo ni o čemu drugom osim o potpunom okončanju rata. Cijene nafte nakratko su noćas porasle nakon nastavka eskalacije u Ormuzskom moreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oglasio se i visoki zvaničnik Arapske lige Hosam Zaki, koji je rekao da je iranski napad na naftnu luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrlo nesrećan razvoj događaja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Pripadnici američke tajne službe ranili su jednu osobu tokom pucnjave u blizini Bijele kuće. U pucnjavi je, kako je saopšteno, učestvovao i policajac. Stanje pogođene osobe nije objavljeno, kao ni pojedinosti o okolnostima koje su dovele do pucnjave. U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21, a povrijeđena 61 osoba. Eksplozija u gradu Changsha dogodila se juče poslije podne, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja učestvovalo je u spasilačkoj akciji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi bili utvrđeni uzrok eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje. A u eksploziji u rudniku uglja u Kolumbiji poginulo je 9, a teško povrijeđeno 6 rudara. Nesreću je uzrokovalo nakupljanje zapaljivih plinova, zbog kojih je Nacionalna agencija za rudarstvo u aprilu preporučila jačanje sigurnosnih mjera u rudniku. Mnogi kolumbijski rudnici rade bez adekvatnih dozvola i bez potrebnih sigurnosnih mjera.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti svečano otvorena izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu Sarajevo od 92. do 95. Izložba donosi izbor iz obi

0: fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događanjima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Slušamo njegovu izjavu.
1: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i
2: spontani
1: i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas i ono, kad se vidimo kada se nikad nismo ni rastali.
0: U Bihaću i Trebinju je 19 stepeni, Sarajevu 20, Tuzli i Zenici 22, Mostaru i Sanskom mostu 23, Banja Luci 24 stepena.
3: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati će za saobraćaj biti zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Na graničnim prelazima putnička vozila uglavnom čekaju do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Sužan.
4: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice, 12. sati i 16 minuta. Faris i Kenan sa vama u ovom podnevskom dijelu programa. Trenutna temperatura u Gračanici 25 stepeni Celzijevih. Poslušat ćemo jednu pjesmu, nakon toga opširnija vremenska prognoza stanje na cestama.

12 sati i 20 minuta, trenutna temperatura 25 stepeni u Gračanici. Stanje na cestama je dobro, a danas nas očekuje sunčano vrijeme. Također obavijest, grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama grada Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana zlatnih ljiljana i dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započet će polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Nora, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje i poziv svim građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan datum i da zajedno se oda počast herojima naše prošlosti. Obilježavanjem 9. maja ujedno se počinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. A o tome uskoro naravno više informacija. Lijep dan, pa stoga slušamo i lijepu muziku.

0: Nije sna, potrebno je samo malo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061-732-938. Optika u Stavbić.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
4: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko.
6: Propaganda.
5: Borba.

0: sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiramo.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i

0: Mila Letića, režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
1: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu s potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zemljoradnička zadruga Gračanka obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku predaja dokumentacije za merkantilni kukuruz na površinama do 1,9 hektara. Svi farmeri koji imaju prijavljen merkantilni kukuruz dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju na adresu kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kako bi se izvršilo sačinjavanje zapisnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti ažuriranu listu korištenja, kopiju katastarskog plana parcela na kojima je zasijana kultura, kao i dokaz o uplati kantonalne administrativne takse u iznosu od 5 konvertibilnih maraka. Krajnji rok za predaju zahtjeva prema kantonalnom ministarstvu je 6. juni 2026. godine. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST održat će se u Lukavcu od 7. do 9. maja. Ceremonija otvaranja će se održati 7. maja u 11. sati u Centru za kulturu Lukavac. Sajam LIST je vodeća regionalna platforma u oblasti turizma, ekologije i održivog razvoja koja okuplja stručnjake, proizvođače, institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i iz inostranstva. Ovaj događaj pruža jedinstvenu priliku za vidljivost, promociju i uspostavljanje strateških poslovnih kontakata. Na sajmu učestvuju turističke zajednice, agencije, hoteli i ugostitelji, domaći proizvođači hrane, pića, suvenira i rukotvorina, privredni subjekti, institucije, udruženja i obrazovne ustanove. Radno vrijeme za posjetioce sajma je od 10 do 19 sati. U kantonu Sarajevo danas je dan žalosti posvećen djeci koja su izgubila živote tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine. Tokom 1425 dana opsade Sarajeva, prema podacima institucija i istraživača, ubijeno je više od 1600 djece. Njihova djetinstva prekinuta su snajperskim hicima i granatama koje su svakodnevno padale na grad dok su se igrali, išli u školu, čekali vodu ili bili u svojim domovima. Opsada Sarajeva, najduža u modernoj historiji Evrope, ostavila je duboke posljedice na generacije koje su je preživjela, a sjećanja na ubijenu djecu ostaju jedna od najbolnijih rana ratne prošlosti Bosne i Hercegovine. Proširena jedinica kazneno-popravnog zavoda na Igmanu biće zvanično otvorena 13. maja, čime će ovaj zatvorski kompleks postati u potpunosti operativan. Riječ je o otvaranju pritvorske jedinice, odnosno objekta C, koji predstavlja važan infrastrukturni projekat za unapređenje zatvorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u pozivnici za otvaranje, projekat je značajan zbog podizanja sigurnosnih standarda, ali i zbog stvaranja uslova za humanije i profesionalnije postupanje prema osobama lišenim slobode. Iran će uprkos političkim tenzijama i sigurnosnim dilemama igrati utakmice svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je predsjednik FIFA Gianni Infantino. On je na FIFA kongresu u Vancouveru rekao da će Iran učestvovati na mundijalu, te da će utakmice igrati prema ranije utvrđenom rasporedu. Prema rasporedu, Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu, te protiv Egipta u Sijatlu. Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će održano u SAD, u Kanadi i Meksiku, a počinje 11. juna. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta.

Di Lorenza ispred golmana, u sredini i na jednom od krila. Ideja, kao i uvijek, ima na pretek. Strogim abecednim redom i ne samo tako, pažnju je privukao Kerim Alajbegović. Napoli je pokazao interes, ali oprezno, znajući da će se ovaj dječak, po znacima navoda, u septembru puni 19 godina, vratiti u Bayer Leverkusen iz Salzburga i da neće biti lako doći do njega. Ipak na tržište se ide da bi se pregovaralo, čak i do iscrpljenja. A jedan drzak mladić u napadu bi se odlično uklopio jer bi bio funkcionalan i pratio bi klubsku filozofiju predsjednika De Lorenza, navodi Gazeta. Pored našeg reprezentativca, tu se pominje još i Artur Ati, koji igra sjajno ove sezone u Udinezeu. Također tu je i Juanu Sanchez. Ovaj Španac se smatra glavnim kandidatom za nasljednika na desnoj strani umjesto Di Lorenza, koji će u augustu proslaviti 33. rođendan. I konačno, četvrti čovjek koga Napoli želi je Rafa Marin iz Villareala, koji za desetak dana puni 24 godine. Tako da, bit će to zanimljivo, gdje će nastaviti svoju sezonu Kerim Alajbegović. Nekako za njegov razvoj stručnjaci preporučuju taj Bayer Leverkusen, u kojem će definitivno sigurno igrati ovu iduću sezonu. Da li će ekipa iz Njemačke odlučiti se da proda Alajbegovića ili ipak malo sačekati pa da uzme malo veću lovu za njega, kao što su to uradili za Kai Havertza i Florijana Wirtza, ostaje da vidimo. A karte za utakmicu Bosne i Hercegovine i Paname skuplje su nego što je očekivano. Najjeftinija je 142 konvertibilne marke, a najskuplja skoro pola hiljade maraka. Utakmica je potvrđena, Nogometni savez je potvrdio tu utakmicu, 6. jun u 21 sat, po našem vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu, Bosna i Hercegovina će igrati protiv Paname. Obje reprezentacije su učesnici na svjetskom prvenstvu i to će biti posljednji ispit pred onaj zvanični početak svjetskog prvenstva. I naravno, naša reprezentacija imaće ogromnu podršku u St. Louisu, jer znamo da je najveća bošnjačka zajednica u Americi, upravo u St. Louisu, gdje živi 75.000 Bosanaca i Hercegovaca. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljke i slušatelji, pratili ste Talase Radio Gračanice.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zemljoradnička zadruga Gračanka obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku predaja dokumentacije za merkantilni kukuruz na površinama do 1,9 hektara. Svi farmeri koji imaju prijavljen merkantilni kukuruz dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju na adresu kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kako bi se izvršilo sačinjavanje zapisnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti ažuriranu listu korištenja, kopiju katastarskog plana parcela na kojima je zasijana kultura, kao i dokaz o uplati kantonalne administrativne tarife. Kantonalnom ministarstvu je 6. juni 2026. godine. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST održat će se u Lukavcu od 7. do 9. maja. Ceremonija otvaranja će se održati 7. maja u 11. sati u Centru za kulturu Lukavac. Sajam LIST je vodeća regionalna platforma u oblasti turizma, ekologije i održivog razvoja koja okuplja stručnjake, proizvođače, institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i iz inostranstva. Ovaj događaj pruža jedinstvenu priliku za vidljivost, promociju i uspostavljanje strateških poslovnih kontakata. Na sajmu učestvuju turističke zajednice, agencije, hoteli i ugostitelji, domaći proizvođači hrane, pića, suvenira i rukotvorina, privredni subjekti, institucije, udruženja i obrazovne ustanove. Radno vrijeme za posjetioce sajma je od 10 do 19 sati. Kantonu Sarajevo danas je dan žalosti posvećen djeci koja su izgubila živote tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine. Tokom 1425 dana opsade Sarajeva, prema podacima institucija i istraživača, ubijeno je više od 1600 djece. Njihova djetinstva prekinuta su snajperskim hicima i granatama koje su svakodnevno padale na grad dok su se igrali, išli u školu, čekali vodu ili bili u svojim domovima. Opsada Sarajeva, najduža u modernoj historiji Evrope, ostavila je duboke posljedice na generacije koje su je preživjela, a sjećanja na ubijenu djecu ostaju jedna od najbolnijih rana ratne prošlosti Bosne i Hercegovine. Proširena jedinica kazneno-popravnog zavoda na Igmanu biće zvanično otvorena 13. maja, čime će ovaj zatvorski kompleks postati u potpunosti operativan. Riječ je o otvaranju pritvorske jedinice, odnosno objekta C, koji predstavlja važan infrastrukturni projekat za unapređenje zatvorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u pozivnici za otvaranje, projekat je značajan zbog podizanja sigurnosnih standarda, ali i zbog stvaranja uslova za humanije i profesionalnije postupanje prema osobama lišenim slobode. Iran će, uprkos političkim tenzijama i sigurnosnim dilemama, igrati utakmice svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, potvrdio je predsjednik FIFA Gianni Infantino. On je na FIFA kongresu u Vancouveru rekao da će Iran učestvovati na mundijalu, te da će utakmice igrati prema ranije utvrđenom rasporedu. Prema rasporedu, Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu, te protiv Egipta u Seattleu. Svjetsko prvenstvo 2026. godine biće održano u SAD, u Kanadi i Meksiku, a počinje 11. juna. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: kažemo nešto o kurbanu, obavezama kurbana, klanju kurbana, ko je obavezan, kada se koli i o drugim pitanjima kojima ćemo se dotaći.
1: Hvala vama Kenane na pozivu i na evo ustupljenom vremenu da razgovaramo na ovu temu, obzirom da se ovih dana je aktuelno među našim džematlijama nabavka kurbana i kupovina kurbana za predstojeći, ona nadolazeći ako Bog da dane kurban Bajrama, kada ćemo žrtvovati svoje kurbane u ime Allaha Dželešanu. I evo tu sam da odgovorimo na određena pitanja i nadam se da će to biti ako Bog da svima nama odkoristi, a posebno bih htio da istaknem i da poselam i sve slušatelje i slušateljke Radija Gračanica.
0: Efendija, koji su to propisi kurbana uopće?
1: Što se tiče samog propisa kurbana u našoj pravnoj školi, hanefijskoj pravnoj, koju evo baštinimo ovdje na području Bosne i Hercegovine, da je ona vađi, to je drugostepena obaveza odmah nakon farza, nakon glavni obligatorni, da kažemo, obaveze za svakoga muslimana, imućnog muslimana. Kada govorimo o samom propisu kurbana kao vađiba ili po drugim nekim učenjacima, njihovim razmišljanjima, da je to pritvrđeni sunnet, opet to trebamo se više bazirati za nagradu koja nam se obećava ako Bog da kod gospodara svjetova. Šta dobivamo mi sa tim klanjem kurbana i prinošenje žrtve gospodaru svjetova? Poslanik alejhi selam je kazao, onaj koji ima mogućnost da zakolje kurbana to ne učini, govori poslanik alejhi selam, takav nek se ne približava našoj musali, to je mjesto gdje ćemo mi klanjati Bajram namaz, dok sam Kur'an nam govori, gospodar svjetova, kad kaže fasali li rabike vanhari ti Allahu dželešanuhu, se klanjaj svome gospodaru i koli kurban. I svi iz dva navedena hadisa se može zaključiti da je to ipak malo na većim stepenu obaveznosti. I evo, hvala Allahu dželešanu i našoj tradiciji ovdje već dugi niz godina, da kažem već stoljecima, je uobičajeno da muslimani se pripremaju za kurban Bajram, da se pripremaju za svoje kurbane tokom cijele godine kako bi izvršili taj svoj ibadet prema Allahu dželešanu. Evo, molim gospodara svjetova da to bude kabul, naš trud, naš zahmet i naši ibadet koji će evo biti ako Bog da u ovom kurban Bajram.
0: Ko je obavezan zaklati kurban, efendija?
1: Što se tiče obaveznosti klanja kurbana, svaki punoljetan musliman koji ima, da kažemo, imetka iznad onoga što mu je najpotrebniji, a mi, hvala Allahu dželešanuhu, složit ćete se sa mnom, velika većina muslimana danas osim najosnovnijih stvari, jela i pića i mjesta gdje stanuje kao svoje kuće, imamo i viška i zemlje koju evo obrađujemo, imamo svoje auta, imamo vikendice i tako dalje po raznim osnovama. Svi koji imaju takav jedan status u društvu, zarađuju mjesečne svoje plate, često i trošimo mi svoje imovine onako kako želimo, jer smo mi, hvala Bogu, i zaradili, ali vjerujem da tokom cijele godine možemo odvajati jedan mali iznos i tako kada dođe kurban Bajram da smo u stanju da žrtvujemo kurbana za sebe i za svoju porodicu, baš onako kako je to i poslanik alejhi selam radio kada je klao jednog lijepog ovna i učio dovu: Allahu moj, primi od mene, primi od Muhammeda, primi od Muhammedove porodice i od Muhammedovog umeta. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem žrtvovao kurbana. Tako da svi mi, to jest velika većina muslimana, smo, da kažemo, uslovno rečeno obavezni, kada kažemo da je to vađib ili drugostepena obaveza klanja kurbana, da kupimo kurbana ko Bog da, i da najbolje bi bilo da mi to sobom učinimo, da ga zakoljemo na svoj avli i prinesemo žrtvu gospodaru svjetova, a ukoliko to nismo u stanju, mi možemo opolnomoćiti nekoga da to učini za nas. Da je bitno je da je osoba muslima, da je izgovorila šehadet, da je u okviru rodini islama i da kada kolje kurban, da taj kurban se kolje na propisan način, da se on uči sa tekbirom, sa bismilom i evo dovom da on bude primljen, a i mi svakako učimo tu, uzimamo udjela kada učimo svoje dove da nam gospodar svjetova primi tu našu žrtvu. Ono što bi također naveo kao obavezu, veoma je bitno, oni koji sudjeluju kada kolju kurban u govedu, ono može biti do 7 osoba uključeno u jedan kurban maksimalno. Veoma je bitno da se zna ko je u toj grupi. Ukoliko bi se desilo da jedan od tih onako kolje, ona čisto da bi uzeo meso i kasnije ga

0: onaj potrošio, da nema nijed kurbana, cijeloj grupi taj kurban ne bi bio primljen. Veoma je bitno da sa kim smo u tim grupama, ili kako to kažu naši na ovim područjima, u tim refenama, čisto iz razloga da smo tu u ima lahač lešanu, da vodimo brigu s kim smo u takvom društvu i da na taj način vodimo brigu i o svom ibadetu.
1: Dobro, šta to sve, odnosno šta može biti kurban? Koje meso, odnosno koje životinje su tu?
0: Što se tiče kurbana, prinošenje žrtve i kurbana, što se tiče bravčata, to mogu biti ovce, muškog i ženskog, da kažemo pola, i ovnovi i ovce, koji su stariji od jedne godine, ali međutim, kada su u pitanju ovce, može se desiti, ukoliko ne možemo naći, veoma je ovo bitno, pod ovim uslovima, kurban stariji od jedne godine, može se uzeti i mlađi od jedne godine, a maksimalna ta donja granica je 6 mjeseci, međutim, taj kurban treba biti dobro uhranjen da kilažom ne odudara kada bi se zadesio u stadu od ovih koji imaju jednu godinu starosti. Međutim, to je izuzetak, to nije pravilo. Često se zna desiti da naši ljudi odmah se zalete, pa kada ne moramo uzimati ove koji imaju godinu ili dvije ovce, zato što znaju biti skuplje radi veličine. Uzet ću nešto malo, sitno, čisto da bi prošli jeftinije, a možda nisu od onih koji trebaju da ganjaju na takav način taj svoj ibadet ili onaj tu svoju žrtvu. Imamo ljudi koji zarađuju zaista na mjesečnom nivou velike i lijepe plate, a kada treba prinijeti kurban, onda traže na način, pa evo da prođem što jeftinije, pa evo da bude ono samo da sam zaklao to, kod mene kući niko ne jede i tako dalje. Mislim da taj odnos prema kurbanu izuzetno treba da bude na jednom višem i boljem nivou, kako evo došli kroz hadisa Allahov poslanika, da je on uvijek tražio lijepo onaj ovnac, kako se tamo navodi, crni nogu, crnog stomaka, ali je bio bijele vune sa lijepim rogovima i tako je onaj htio da nešto što je najbolje što je imao kod sebe, da žrtvuje kao kurbana, a ne onako tek radi reda. Osim evo bravetine, što kada je u pitanju koza ili jarac, on mora biti godinu dana star, ne smije biti mlađi. Što se tiče krava, volova, bikova koji se kolju kao kurbani, oni ne smiju biti mlađi od 2 godine. Često i ovdje zna biti zabuna, pa kažu eto ima kilažu, aludirajući ili pravi analogiju kao što je to sa bravetinom, to nije slučaj u ovoj kategoriji kurbana. Znači bik ili vo ili krava moraju imati minimalno 2 godine starosti, sve ispod toga ne može se nazvati kurbanom jer nije ispunjen taj propis. Također kurbani moraju biti zdravi. Zato je veoma bitno da se izvrši veterinarski pregled naših kurbana, da nemaju fizički neki posebni oštećenja tipa da nema uha većim dijelom ili više od polovine repa, da je moj rog skroz oštećen do živca, da je neuhranjen kurban, da ne može hodati, da je kako u pitanju krava, da je osjećeno vime ili veći dio vimena, tako da kurban treba da izgleda lijepo, da izgleda fino. I ulema kada je razgovarala ili razmatrala ovo pitanje, koji je to najbolji kurban, da li je to krava, da li je to deva, da li je to ovca, imamo tu različita mišljenja. Međutim, ono što je otprilike najzastupljenije mišljenje jeste da se gleda da to bude što bolje, što kvalitetnije i što uhranjenije, da li je bravče ili evo, da li je koza ili ovca ili u pitanju evo, govedo ili deva, zavisno evo i od prostora na kojima živimo, šta nam je dostupnije u tom mjestu. Prema tome, veoma je bitno da imamo ovi naputke sebi u glavi, pogotovo kada kupujemo kurbana, da to ne bude samo evo radi reda da kupimo, nego da zaista da se posvetimo tom svom kurbanu, kao što su to radili naši očevi, naši djedovi ranijih godina, evo ranijih stoljeća, pa su znali oni odrediti posebnu hranu za kurbana, posebno postupanje sa kurbanom do kurban bajrama, kako bi što bolje ona izvršila taj svoj ibadet.
1: Kada se kolje kurban, evo opće poznato to, ili poslije, dakle, kada se klanja bajram namaz, ali evo da nam to ponovo napomenite, i kako se vrši podjela, šta je najbitnije?
0: Ja, što se tiče vremena klanja kurbana, on je nakon bajram namaza, kada se klanja, tada se može pristupiti klanju ove vrste kurbana, onoga koji je vađiv, i on traje sve do akšam namaza u 3. dana bajrama. Prvi dan, drugi dan i 3. dan do akšama, to je do prestanka trećeg dana.

0: Kurban Bajrama i u tim danima mi smo u stanju da zakoljemo kurban. Zašto hoću da evo pomenem i ovo vrijeme, jeste veoma bitno da mi ovdje imamo neku svoju tradiciju da koljemo kurbane za naše rahmetlije koji su preselili, pa smo sebi stavili neke obaveze koje ne stoje kod nas. Pa mi kažemo kad neko preseli 3 godine moramo klati za njega kurban, ne moramo to raditi, to nije obaveza. Onaj ko to želi i hoće, može i imaće za to sevap. Ali pogotovo ono što je veoma bitno da se istakne, ne možemo, evo sad kazat ću vam jednu situaciju koja se desila kod mene prije 2 dana, kod jedne žene preselila je mama i onaj, mama je za sebe ostavila nasljeđe što je ostavila i ona dolazi sa pitanjem treba li ona sad 3 godine da kolje kurban za mamu, s tim da za sebe neće klat jer ne može kupiti 2 kurbana. To je pogrešno shvatanje i neispravno shvatanje. Svako onaj koji je živ i koji ima, mama je hvala Allahu džellešanuhu ostavila nasljedstvo, ostavila je svojoj djeci i to je propisano vjerom. Međutim, ukoliko neko ostavi imetak i naznačeno kaže želim da mi iz tog mog imetka vi koljete kurbana toliko i toliko godina, onda to treba ispoštovati kao oporuku. Ukoliko se to ne desi, a najčešće se to ne dešava kod nas, mi nismo to obavezni da činimo, čak šta više u ovom slučaju navedenom smo počinili možda, ukoliko tako postupamo, grešku, jer koljemo kurban za nekoga koji je preselio, a ne izvršavamo svoju obavezu. Prvenstveno mi moramo klati kurban radi sebe, radi svoje porodice, a tek onda kao vid sadake, kao vid neke dobrote prema i roditeljima, djedovima, dalje, onda možemo kazati da možemo pristupiti klanju kurbana. Što se tiče podjeli kurbanskog mesa kroz sunnet Allahov poslanika, je se nam došlo da se dijeli trećina siromasima, trećina rodbini i prijateljima, trećina da se ostavi za sebe i za svoju porodicu. Međutim, nije problem i kurban je ispravan ako ga podijelimo čitavog ili ga damo za neke humanitarne organizacije. Evo tipa imamo na našim područjima ovdje Međunarodni forum solidarnosti Emaus koji brine o velikom broju, hiljadama ljudi na dnevnoj bazi gdje pripremaju 1000 obroka i kao takvima možemo odnijeti čak i svoj čitav kurban kao hediju koji će oni evo iskoristiti za pripreme obroka ili evo na drugi način gdje ko smatra da to treba ili može da onaj da preda kao hediju svoga kurbana.
1: Kada govorimo o Mešlisu islamske zajednice, kako oni koji žele uplatiti kurban, kako to mogu uraditi?
0: Vidite, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je zagovornik prvenstveno da svako treba, ukoliko god je u mogućnosti, da sobom kolje kurban ili da nađe načina da prisustuje sobom klanju kurbana, ukoliko je to moguće. Međutim, u većim gradovima, u nedostatku, evo da kažemo, i radne snage nekoga koga ćemo naći da nam zakolje kurban, u nedostatku da neko se posvijeti kurbanu radi starosti ili drugi obaveza, islamska zajednica je napravila model uplata kurbana kroz naše mežlise. Cijena kurbana ko želi da uplati u mežlisu islamske zajednice Gračanca je 600 konvertibilnih maraka. Ono što je veoma bitno, islamska zajednica prvenstveno i primarno te kurbane nabavlja u povratničkim naseljima i u povratničkim dijelovima naše domovine gdje kupujemo od naših povratnika koji se bavi poljoprivredno i koji uzgajaju kurbane, od njih se otkupe ti kurbani koji imaju, a tek onda ukoliko postoji potreba da se više nabavlja se na drugim mjestima. Također ono što je veoma bitno kazati jeste da islamska zajednica nakon kupnje kurbana pregleda kurbane, jesu li oni ispravni, jesu li zdravi. Prilikom klanja kurbana su određene komisije, to su najčešće profesori iz naše Behram Begovine medrese u Tuzli koji budu u klaonicama tokom ta 3 dana i promatraju i nadziru klanje kurbana u potpunosti od prvog, drugog i trećeg dana kada se to vrši, da bi kurban bio, ako Bog da, ispoštovan do kraja i da to bude urađeno u skladu sa islamskim propisima, da ne dođe do toga da je možda tokom, a dešavalo se, evo da vam kažem, tokom dovoza stoke ili do pripreme za klanje, desi se da neku govešću ugine, tako govedo ne može biti kurban i ono se onaj ne prima i zato tu postoji komisija koja to sve nadgleda, nazire kako ne bi slučajno došlo da je neko ne do Allah Žešanu zakinut, jer na sudnjemu danu je to ogromna odgovornost koju je to preuzeo na sebe. Ali evo ovo hoću da istaknem da i slušatelji i slušateljke shvate da ta odgovornost koja je preuzeta je

0: Mane se gleda na najvećem mogućem nivou da se ispoštuje bez mogućnosti takvi ili sličnih pogreški.
1: I evo, za kraj, šta se može uraditi sa kurbanskim otpadom, sa onim što ostane?
0: Veoma bitno je to i mami najčešće napominju kroz svoje hudbe, kroz evo i na Bajram namazu, koliko god smo evo kazivali da se moramo posvetiti samom kurbanu, hrani oko kurbana, pripreme za klanje, da ono sa čim koljemo kurban mora biti na najviše mogućem stupnju pripreme urađeno, kako bi taj kurban bio zaklan onako kako je i propisano, da bude položen na lijevu stranu, da bude nogama okrenut prema kibli, da kada koljemo kurban koljemo da on što manje osjeti bol, a da bude što brža smrt, tako je to i poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio. Ono što se dešava nakon toga, da kada mi uzmemo meso, dešava se na raznim područjima da mi kao muslimani ne vodimo brigu o kurbanskom otpadu, po nutrici, o kožicama i tako dalje, već to gledamo da bacimo onako na prvoj raskrsnici ili u neku rijeku gdje nam je to možda po najlakše, a vidjet ćemo evo da imamo, hvala Bogu, i mjesta gdje možemo to odložiti, ali ako imamo svoje avli, ako živimo u nekom evo ruralnom području, našim selima, možemo iskopati lijepu rupu, pripremiti da taj otpad skladištimo kako je najbolje, da neće izazvati veću katastrofu. Jer nemoguće je da mi kada budemo posvećeni ibadetu, tražimo blizinu gospodara svjetova, tražimo sevap, a zagadimo našu okolinu. I time ugrozimo hiljade života oko nas, i biljnog svijeta i životinjskog svijeta i evo na živote ljudi sa kojima živimo. Takav kurban je upitan, da odmah to kažem, bez sustezanja, jer smo počinili grijeh, a tražimo to tražimo neku nagradu kroz ibadet, što nije ispravno. Zato od početka do kraja moramo biti svjesni i savjesni kao muslimani da ono što činimo prema Allahu Dželešanu, a to je vid kurbana i prinošenja žrtve, da to činimo na najbolji, na najljepši i najispravniji mogući način.
1: I za kraj, evo, da li imate određeni napomena još koji biste podijelili sa nama?
0: Pa evo, kroz ovaj razgovor mislim otprilike da smo zaokružili sve ove bitne napomene koje je trebalo istaći, posebno kad se radi o kurbanskom otpadu i ovim situacijama koje se dešavaju kod nas na terenu. Ono što jeste veoma bitno da kažem, da kada se kolje kurban zaista pristupimo odgovornu klanu kurbana, da izučimo propise na koji način se kolje kurban. Evo, ukoliko neko ima bilo kakvi nedoumica prilikom sa kupovinu kurbana, odnose prema kurbanu, klanja kurbana, naši imami su tu uvijek spremni da im pojasnije te propise, da im kažu. Evo, također mi ovdje u Međlisu stojimo na raspolaganju svakim radnim danom, da sve ono što imate, da dođete bez ustezanja, a mi ćemo, hvala Bogu, biti uvijek na usluzi, što je naša obaveza.
1: Efendija, hvala vam puno.
0: Hvala vama na ustupljenom vremenu još jednom i da ovo bude, ako Bog da, od koristi nama svima. Amin.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, sagovornik nam je bio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović. Tema razgovora bili su kurbani. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metrou.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja.

0: samo u metrou. Sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru. Komedija Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: Ko?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiram.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka Izviđača. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

pola sedam ustajem, maniju govija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

15 sati 39 minuta, servisne informacije u nastavku programa Radio Gračanice. Danas je u našoj zemlji bilo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo i u zapadnim i jugozapadnim područjima, sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan, jutarnja temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijevih. Stanje na cestama u Gračanici je dobro, trenutno nema zadržavanja, a izvještaj policijske stanice Gračanica, danas se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u Lukavici i prijavljeno je jedno nasilje u porodici na području Gračanice. Bile su to servisne informacije, slušamo muziku do 16 sati kada se uključujemo ponovo live u naš program.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja...

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. U nastavku pjesmu koju slušamo nosi naziv I Don't Wanna Wait.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama centralno informativne emisije. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama Grada Gračanica, Bosanskim kulturnim centrom, organizuje obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koji će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Uprava policije Mupateka obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj uprave policije Mupateka tokom mjeseca maja ove godine svakodnevno na putevima našeg kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i video nadzornim sistemom za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Služba za zapošljavanje našeg kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. O svemu će opširnije govoriti Azra Selimović, Služba za zapošljavanje TK. Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. O svemu će opširnije govoriti epidemiolog Mubidin Mujić. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Prilog priprema

0: Kenan Mehić. Oblačno vrijeme sa kišom prognozira se za sutra. O svemu opširnije od 17 sati. Do slušanja.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
0: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovo nam peto majsko izdanje Vijesti dana.
0: Info 5.
1: Nizom događaja na području našeg grada planirano je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope. Iz MUP-a TK najavljuju tokom mjeseca maja pojačane kontrole prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila na cestama našeg kantona. Služba za zapošljavanje TK provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Oblačno sa kišom prognozira se za sutra.
0: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama Grada Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuju obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započeće polaganjem cvijeća na spomen Kosturnicu boraca NOR-a, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima.

0: koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Uprava policije MUP-a obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj upravi policije MUP-a tokom mjeseca maja ove godine svakodnevno na putevima našeg kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propise iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Služba za zapošljavanje našeg kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Više informacija donosimo u nastavku. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koji zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
1: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju, propisanu programom kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava, da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi iz sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
0: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.
2: Info 5.
0: Ljetna sezona nosi sa sobom javnozdravstvene rizike, a to se posebno odnosi na pojavnost insekata, od kojih neki mogu biti prenosnici različitih oboljenja, prvenstveno krpelji. Više o svemu doznaćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Ovi sitni paraziti, iako često neprimjetni, mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za ljude i životinje. Doktor Mubidin Mujić, gračanički epidemiolog, kaže da krpelji još nisu u svojoj najvećoj aktivnosti, te da bismo prije boravka u prirodi trebali poduzeti mjere zaštite.
4: Najveća biološka aktivnost krpelja je u mjesecu junu i julu. Postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi od krpelja. Prije odlaska u prirodu treba izabrati odjeću svjetlijih boja na koju je lakše uočiti krpelje. Odjeća treba da ima duge rukave, duge nogavice, majice ili košulja treba da su uvučene u hlače, a nogavice u čarape kako bi se smanjila mogućnost da krpelju dospiju do kože. Ukoliko duže boravite u prirodu, treba svakih 3-4 sata pregledati tijelo na prisustvo krpelja, a obavezno to uraditi po povratku kući iz prirode, posebno obraćajući pažnju na mjesta kao što su iza ušiju, duž linije kose i

0: ispod pazuha, u predijelu pojasa, predio prepona iza koljena.
1: Ukoliko dođe do uboda, krpelja je potrebno ukloniti što prije, pincetom, laganim povlačenjem, bez naglih pokreta.
0: Njega treba što prije izvaditi. Ukoliko se izvadi u prvih 24, pogotovo u prvih 10 sati, smatra se da neće doći do prenosa zaraze. Krpelj se najlakše i najbolje vadi pincetom sa tankim vrhom. Pincetom treba zaći ispod krpelja što bliže koži i lagano povlačujući prema gore izvući ga iz kože. Ne treba brzo povlačiti niti uvrtati pincetu da ne bi došlo do prekida krpelja i situacije da ostane glava ili rilo za bodenje u koži. Također krpelja ne treba premazivati uljem, alkoholom, lakom za nokte ili bilo čime drugime što može provocirati da povrati sadržaj probavnog trakta u kožu ubodene osobe. Nakon što izvadite krpelja, mjesto uboda treba oprati vodom i sapunom ili dezinficirati alkoholom.
1: Iako svaki ubod ne znači i zarazu, krpelji mogu prenijeti različite bolesti zavisno na kojem geografskom području žive. Zbog toga je važno pratiti eventualne simptome.
0: Na našem području, koliko je do sada poznato, oni na ljude prenose jednu zaraznu bolest, to je lajmska bolest ili lajmska borelioza, sistemsko oboljenje koje uzrokuje bakterija iz roda spirohepta, naziva Borrelia burgdorferi. Inkubacija kod lajmske bolesti je u prosjeku 16 dana, mada može biti kraća ili duža od toga. Nakon inkubacije na mjestu uboda krpelja pojavljuje se crvena mrlja koja raste u okolinu, u središtu dolazi do bljeđenja. Ona može da zauzme veće površine, obično je na donjim ekstremitetima i obično je jedna, rijeđe više promjena istovremeno. To je rana faza lajmske bolesti koja se naziva migrirajući eritem. Ukoliko se bolest ne prepozna i ne liječi u ovoj fazi, nakon nekoliko sedmica ili mjeseci može doći do oštećenja kardiovaskularnog i nervnog sistema.
1: Boravak u prirodi donosi brojne benefite, ali uz malo opreza i informisanosti moguće je izbjeći i neželjene susrete sa krpeljima i sačuvati zdravlje.
2: Info 5.
3: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite peto majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine, izvještava Kenan Mehić.
4: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
5: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade, kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavat će i u budućem periodu.
4: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
6: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga

0: 12.30 gostuju također naši stari drugari, kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Livno 19 stupnjeva, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Informacijom o vremenu završavamo petomajsko izdanje naše redovne informativne emisije. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ne, na adresi Patriotske lige 88. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.

0: sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka Izviđača. Već u subotu 9. maja u dvorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

Liječi srca koja brinu Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu CT kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka izviđača. Već u subotu 9. maja u dvorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Ako je gradnja vaša potreba,
3: ako je gradnja vaša zanimacija,
2: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
3: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Dragi slušateljke i slušatelj, pratite otvoreni program na talasima radio Gračanice. Ko će večeras u finale Lige prvaka? Nova partija, novi duel Arsenala i Atletico Madrida. Rezultat prve utakmice bio je 1-1, koji se igrao u prošle sedmice u Madridu na Metropolitano stadionu. Oba gola u prvoj utakmici u Madridu postignuta su iz 11 teraca. Strijelac za Arsenal bio je Gyökeres, dok je za Atletico pogodio Alvarez. Arsenal, koji je lider u premiershipu tri kola prije kraja prošle sezone u polufinalu Lige prvaka, eliminisan od kasnijeg osvajača, ekipe Paris Saint-Germain. Jedva čekam, osjećam energiju u timu i oko njega, rekao je Arteta i dodao, zajedno smo uradili mnogo posla kao klub i kao tim. Dugo smo čekali na ovakvu noć, nešto nevjerovatno se može dogoditi. S druge strane, trener Atletico Madrida Diego Simeone rekao je da je njegova ekipa promijenila hotel uoči revanša u Londonu, nakon što su odsjeli na drugu mjestu tokom poraza od 4-0 u ligaškoj fazi protiv Arsenala. Našalio se da je odluka donesena zbog cijene, uprkos izvještajima španskih medija koji sugerišu da je u pitanju praznovjere. Sada smo u boljoj formi nego u oktobru, a i hotel je bio jeftiniji, zato smo ga promijenili, rekao je Simeone. Što se tiče povreda, Alvarez, koji ove sezone ima 20 golova i 9 asistencija u 48 utakmica u svim takmičenjima, uvršten je u Atletico sastav za put nakon što je zamijenjen u finišu prve utakmice, zbog čega njegov nastup u večerašnjoj utakmici pod malim znakom pitanja. Julian je veoma važan u ovakvim utakmicama, odlično poznaje ligu, prošlosedmična utakmica bila jako dobra, nadam se da će moći odgovoriti na način koji utakmica bude zahtijevala, rekao je Simeone. Utakmica u Londonu počinje večeras u 21 sat, prijenos je na Areni Sport. Definitivno da će Arsenal moći malo lakše igrati. A razlog tome je sinoćni rezultat utakmice u Premier Ligi između Evertona i Manchester City, gdje je bilo 3-3, i sada blagu prednost Arsenal ima u pohodu ka osvajanju titule Engleske Premier Lige. Ukoliko se desi da večeras Arsenal pobjedi Atletico Madrid i plasira se u finale Lige prvaka, oni će mnogo bolje psihički igrati.

Govorimo o fudbalu, ne stišava se bura oko toga gdje će naši reprezentativci, gdje će Tarik Muharimović, gdje će Kerim Alajbegović. Izgledne su prilike da će Kerim Alajbegović potpisati za Napoli. Prema pisanju Gazeti dello Sport, Napoli će se mijenjati, ali bez potpune revolucije. Kako se navodi u tekstu, ekipa posjeduje visoke sigurne vrijednosti koje čine konkurentnom, ali bit će neophodno intervenisati. To se prvenstveno odnosi na pozicije iza Di Lorenza, ispred golmana, u sredini i na jednom od krila. Ideja, kao i uvijek, ima napretek. Strogim abecednim redom i ne samo tako, pažnju je privukao Kerim Alajbegović. Napoli je pokazao interes, ali oprezno, znajući da će se ovaj dječak, po znacima navoda, u septembru puni 19 godina, vratiti u Bayer Leverkusen iz Salzburga i da neće biti lako doći do njega. Ipak na tržište se ide da bi se pregovaralo, čak i do iscrpljenja. A jedan drzak mladić u napadu bi se odlično uklopio jer bi bio funkcionalan i pratio bi klubsku filozofiju predsjednika De Lorenza, navodi Gazeta. Pored našeg reprezentativca, tu se pominje još i Artur Ati, koji igra sjajno ove sezone u Udinezeu. Također tu je i Juanu Sanchez. Ovaj Španac se smatra glavnim kandidatom za nasljednika na desnoj strani umjesto Di Lorenza, koji će u augustu proslaviti 33. rođendan. I konačno, četvrti čovjek koga Napoli želi je Rafa Marin iz Villareala, koji za desetak dana puni 24 godine. Tako da, bit će to zanimljivo gdje će nastaviti svoju sezonu Kerim Alajbegović. Nekako za njegov razvoj stručnjaci preporučuju taj Bayer Leverkusen, u kojem će definitivno sigurno igrati ovu iduću sezonu. Da li će ekipa iz Njemačke odlučiti se da proda Alajbegovića ili ipak malo sačekati pa da uzme malo veću lovu za njega, kao što su to uradili za Kai Havertza i Florijana Virca, ostaje da vidimo. A karte za utakmicu Bosne i Hercegovine i Paname skuplje su nego što je očekivano. Najjeftinija je 142 konvertibilne marke, a najskuplja skoro pola hiljade maraka. Utakmica je potvrđena, Nogometni savez je potvrdio tu utakmicu 6. junu, 21 sat, po našem vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu. Bosna i Hercegovina će igrati protiv Panami. Obje reprezentacije su učesnici na svjetskom prvenstvu i to će biti posljednji ispit pred onaj zvanični početak svjetskog prvenstva. I naravno, naša reprezentacija imaće ogromnu podršku u St. Louisu, jer samo je najveća bošnjačka zajednica u Americi, upravo u St. Louisu, gdje živi 75.000 Bosanaca i Hercegovaca. Hvala vam na pažnji, drage slušateljke i slušatelji, pratili ste Talase Radio Gračanice.

0: Bili, bili, bi.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u rubriku Da li ste znali? Danas će ova rubrika izgledati malo drugačije jer ćemo vas pitati, a i pričat ćemo o tome da li ste znali kako se mijenjalo Trumpovo mentalno stanje ili narandžasta dosljednost. Pa ćemo proći kroz nekoliko njegovih izjava tokom marta i aprila i vidjeti koliko je to Trump bio dosljedan u svojim izjavama. Idemo redom. 7. marta izjavio je porazili smo Iran. 9. marta moramo napasti Iran. A 9. marta ponovo rat je skoro završio i to na lijep način. 12. marta pobjedili smo, ali ne kompletno. 14. marta Trump je rekao pomozite nam, ako nam ne pomognete neću vam to zaboraviti. A već 16. marta u stvari nama ne treba pomoć, samo sam htio provjeriti tko me sluša. 16. marta ponovo, ako nam NATO ne pomogne, trpjet će gadne posljedice. A 17. marta, ne trebamo pomoć NATO partnera i ne trebam dopuštenje Kongresa za izlazak iz NATO saveza. 18. marta, ponovo Trump. Naši saveznici trebaju se skulirati i pomoći nam otvoriti Hormuški prolaz. 20. marta, NATO je pun kukavica. 21. marta, Hormuški tjesnac treba biti zaštićen od onih koji ga koriste. Nama ne treba. Već 22. marta kazao je ovoga puta ću Iranu dati 48 sati. Pa ponovo 22. marta Iran je mrtav. A 23. marta kazao je imali smo s Iranom plodne razgovore, ima progresa. 25. mart obilježila je njegova izjava dobili smo od njih jedan vrijedan poklon, neću reći koji. A 30. mart otvorite odmah Hormuz ili ćete trpjeti teške posljedice. 31. marta dogovor je jako blizu i Iran će napraviti ono što treba. Ovako je govorio u martu, a da vidimo kako je to govorio početkom aprila. 3. aprila dogodit će se nešto veliko. 4. aprila Iran se treba predati ili će trpjeti strašne posljedice. Već 5. aprila Trump kaže otvorite taj prokleti Hormuz odmah gadovi ili ćete živjeti u paklu. 7. aprila cijela jedna civilizacija će noćas umrijeti, ne bih htio da se dogodi, ali dogodit će se. Sravnit ćemo sve sa zemljom, električne centrale, mostove, sve. Pa zatim ponovo 7. aprila Trump i njegova dosljednost. Pristao sam suspendovati bombardovanje na rok od 2 sedmice, Iran će otvoriti Hormuz. Ovako su izgledale Trumpove nesuvisle

0: izjave tokom sukoba sa Iranom, a istina je bila u stvari sljedeća. Dogovor je tada već bio postignut, prije i puno vremena nego što je on ovo govorio, bez obzira na njegovu lažnu retoriku. I naravno, niti je bilo, niti će biti ikakvog nuklearnog napada. Poštovane slušateljke i slušatelji, ovo je bila još jedna rubrika Da li ste znali i pričali smo o Trumpovom mentalnom stanju, pa eto, na vama je da prosudite koliko je američki predsjednik dosjedan. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a kroz ovu priču vodili su vas Faris Osmanhođić i Mirsiha Jogunčić. Do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

ugradu naočala, veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stavnić.com.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobro veče. Za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile utorak.
1: Info 8.
3: Iz uprave policije MUP-a TK tokom mjeseca maja najavljuju kontrole prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila. Služba za zapošljavanje TK provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Građanica domaćine 27. po redu festivala dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Oblačno sa kišom prognozira se za sutra.
1: Info 8.
3: Uprava policije MUP-a TK obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP-a TK tokom mjeseca maja ove godine svakodnevno na putevima našeg kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a TK apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK. Služba za zapošljavanje našeg kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koji zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
4: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju propisanu programom kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava, da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi iz sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
3: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje.

0: zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.
1: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o lokalnim temama i aktualnostima. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama našeg grada i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koji će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započet će polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca NOR-a, spomen bistu Josip Broz Tito i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Ljetna sezona nosi sa sobom javnozdravstvene rizike, a to se posebno odnosi na pojavnost insekata, od kojih neki mogu biti prenosnici različitih oboljenja, prvenstveno krpelje. Više u prilogu Hasibe Šabić-Nović.
2: Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Ovi sitni paraziti, iako često neprimjetni, mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za ljude i životinje. Doktor Mubidin Mujić, gračanički epidemiolog, kaže da krpelji još nisu u svojoj najvećoj aktivnosti, te da bismo prije boravka u prirodi trebali poduzeti mjere zaštite.
3: Najveća biološka aktivnost krpelja je u mjesecu junu i julu. Postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi od krpelja. Prije odlaska u prirodu treba izabrati odjeću svjetlijih boja na koju je lakše uočiti krpelje. Odjeća treba da ima duge rukave, duge nogavice, majice ili košulja treba da su uvučene u hlače, a nogavice u čarape kako bi se smanjila mogućnost da krpelju dospiju do kože. Ukoliko duže boravite u prirodu, treba svakih 3-4 sata pregledati tijelo na prisustvo krpelja, a obavezno to uraditi po povratku kući iz prirode, posebno obraćajući pažnju na mjesta kao što su iza ušiju, duž linije kose, ispod pazuha, u predijelu pojasa, predijelu prepona, iza koljena.
2: Ukoliko dođe do uboda, krpelja je potrebno ukloniti što prije, pincetom, laganim povlačenjem, bez naglih pokreta.
3: Njega treba što prije izvaditi. Ukoliko se izvadi u prvih 24, a pogotovo u prvih 10 sati, smatra se da neće doći do prenosa zaraze. Krpelj se najlakše i najbolje vadi pincetom sa tankim vrhom. Pincetom treba zaći ispod krpelja što bliže koži i lagano povlačujući prema gore izvući ga iz kože. Ne treba brzo povlačiti niti uvrtati pincetu da ne bi došlo do prekida krpelja i situacije da ostane glava ili rilo za bodenje u koži. Također krpelja ne treba premazivati uljem, alkoholom, lakom za nokte ili bilo čime drugime što može provocirati da povrati sadržaj probavnog trakta u kožu ubodene osobe. Nakon što izvadite krpelja, mjesto uboda treba oprati vodom i sapunom ili dezinficirati alkoholom.
2: Iako svaki ubod ne znači i zarazu, krpelji mogu prenijeti različite bolesti zavisno na kojem geografskom području žive. Zbog toga je važno pratiti eventualne simptome.
3: Na našem području, koliko je do sada poznato, oni na ljude prenose jednu zaraznu bolest, to je lajmska bolest ili lajmska borelioza, sistemsko oboljenje koje uzrokuje bakterija iz roda spirohepta, naziva Borrelia burgdorferi. Inkubacija kod lajmske bolesti je u prosjeku 16 dana, mada može biti kraća ili duža od toga. Nakon inkubacije na mjestu uboda krpelja pojavljuje se crvena mrlja koja raste u okolinu, u središtu dolazi do blijeđenja. Ona može da zauzme veće površine, obično je na donjim ekstremitetima i obično je jedna, rijeđe više promjena istovremeno. To je rana faza lajmske bolesti koja se naziva i migrirajući eritem. Ukoliko se bolest ne prepozna i ne liječi u ovoj fazi, nakon nekoliko sedmica ili mjeseci može doći do oštećenja kardiovaskularnog i nervnog sistema.
2: Boravak u prirodi donosi brojne benefite, ali uz malo opreza i informisanosti moguće je izbjeći i neželjene susrete sa krpeljima i sačuvati zdravlje.
1: Info 8.
0: Za vikend je najavljena 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine, izveštaj pripremio Kenan.

0: Mehić.
1: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
2: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna, možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavat će i u budućem periodu.
1: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
3: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Livno 19 stupnjeva, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje utorak, 5. maj. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

0: Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah. 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metro.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas je u Općinskom sudu u Tuzli održano drugo ročište na kojem su prezentovane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu Lukavačke koksare u stečaju. Ročište je bilo zakazano za 13 sati, ali do tada nije zaprimljena ni jedna ponuda za kupovinu koksare ili uplaćen depozit za učešće u prodaji imovine. Imovina koksare procijenjena je na više stotina miliona konvertibilnih maraka, ali je početna ponuda iznosila oko 150 miliona KM. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa predstavnicima pet općina TK za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Ukupna vrijednost projekata je oko 470.000 KM. Ugovor kojim se financira projekt nabavke i ugradnje kotla na pelet u Domu zdravlja općini Doboistok odobren je iznos ukupno 88.000 konvertibilnih maraka. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će 12. maja raspravu o Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će pred članovima ovog tijela biti razmatrano izvješće visokog predstavnika Kristijana Šmita. Detalji izvješća još nisu poznati javnosti, ali se očekuje da će sjednica ponovo otvoriti pitanja političke situacije u Bosni i Hercegovini, funkcionisanja institucija i odnosa domaćih aktera prema odlukama visokog predstavnika. Baskijski velikan Athletic Bilbao zvanično je potvrdio da će Edin Terzić preuzeti ovu ekipu. Ovaj bivši trener Borussije Dortmund, s kojom je prije dvije godine poražen u finalu Lige prvaka od Real Madrida, će tako naslijediti Ernesta Valverdea. Terzić, inače 43-godišnji stručnjak BH Korina, će voditi Bilbao naredne dvije sezone. Iz kluba su potvrdili da će Edin Terzić biti zvanično predstavljen po završetku aktuelne sezone La Lige. Danas je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima, a sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hodžić. Vijesti.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka Izviđača. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. U nastavku pjesmu koju slušamo nosi naziv I Don't Wanna Wait. David

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. U organizaciji udruženja pčelara Bagremovac Građanica predavanje za pčelare održao je profesionalni pčelar Rasim Porić iz Bužima. Riječ je o pčelaru koji

0: ima i 200 košnica i bogato iskustvo. Između ostalog, govorio je o greškama koje utiču na gubitke.
1: Prva i osnovna stvar je kvalitetna mlada makica. To je ono što svaki pčelar treba da teži kad ulazi u zimu za proizvodna društva koja će naredne, to jest ove sezone, biti aktivna, da ulazi sa mladim kvalitetnim makicama. Ono što je kod nas ogroman problem jeste genetika pčela s kojima mi pčelarimo. Nažalost, gotovo svugdje, vjerujem i kod vas, da je velika boljka što mi nemamo čistu rasu, krajinsku sivku, genetiku pčele, koju treba da imamo. U dobrim slučajima i u većini pčelinjaka, što ja znam, često puta primijetite pčelare i slike i svoje pčele poobjavljuju na društvenim mrežama, očito se na slikama vidi da oni nemaju čistu genetiku pčele, jer se vidi po samoj boji pčele, to jest radilice koja nema, koja jednostavno ima žute prstenove po sebi i nije čista krajinska sivka, već je to neki križanac koji u krajnjem slučaju bude agresivan u vašem pčelinjaku, manje prinose ima, sklonan je pljački, više bolesti dobiva zato što ne obitava u tom području, nije naučio i jednostavno vi sa takvom rasom pčele ne možete napraviti ništa. Zato kasnije ćete vidjeti kako se to eliminisati, kako da vi držite što je moguće više čistu genetiku pčele, kako bi vaši pčelinjaci mogli davati rezultate i kako bi vi bili uspješni pčelari. Nažalost, ponovo ponavljam, najveći krivci su zato, ne bi želio nikoga da uvrijedim, ali ja ih nazivam šibicarima, to su oni koji odu tamo negdje vani pa uzmu u ti šibica, donesu matice. E sad, šta se dešava? Donese talijansku žutu ili bilo koju drugu rasu pčele, on svojim neznanjem u pčelinjaku, što ne može razviti društva, krivi maticu koju ima i onda ga stvar bude gora, ode kupi maticu koja će mu stavljati levu 12. mjesecu. I još veći problem napravi. E to je ono što nama ne treba i na to moramo obratiti pažnju. Najbolja matica u vašem pčelinjaku je ona matica koja je proizvedena u vašem području, u vašem pčelinjaku. Tako da jednostavno, svi vi koji imate neko određeno iskustvo, 5, 7 do 10 godina, eto minimalno 5, možete sebi uzgojiti matice na razno razne načine i pratiti vaše društvo da imate genetiku pčele. Druga i osnovna stvar koja pravi gubitke u pčelinjacima jeste tretman protiv varoje. Nikada više nije bilo preparata protiv varoje, što danas, a da imamo veći problem sa varovom. Zašto je to tako? Zato što je marketing čudo i svi prodavači razno raznih preparata jednostavno su izašli na tržište, napravili reklamu, napravili hit, navodno neka tamo istraživanja imaju i onda kasnije ljude zaboli glava od toga svega, jer je nemoguće, ja samo kažem pčelarima, obratite pažnju, danas nam je neko postavio na društvenu mrežu preparat protiv varoje i da sva usta ga hvala. Nažalost, niko ne pita kako djeluje preparat, koja je aktivna tvar u tom preparatu, samo se pita koja je cijena. Da stvar bude gora, da bi se neki preparat potvrdio da djeluje protiv varoje, tvar na varovu, potrebno je primjenjivati isti preparat najmanje 3 godine dana na određenim društvima i ni sa čim drugim ne tretirati, da bi nakon 3 godine dana vi utvrdili je li taj preparat ispravan ili nije, da li djeluje ili ne djeluje. Tako da, što se tiče preparata i protiv varoje, obratite pažnju na aktivnu tvar u tim preparatima.

Znači, vjerujem da većina vas zna šta se dogodilo prije nekoliko godina sa herbastripsom, da je pronađen amitraz u njemu, a evo i sada ovi preparati, vi nećete gotovo nigdje naći aktivnu materiju da vam decizno napiše šta je unutra. Sve je to tamo nešto lijevo, ali vi ne znate šta je unutra. Nažalost, da ne govorim onim preparatima koji nisu prošli nikakve provjere i jednostavno onda vi kad to donesete u svoj pčelinjak, ne možete nažalost nikoga okriviti za pogrešan tretman ili jednostavno šta god da vi kažete da ste izgubili vaša pčelinja društva, vama će taj isti kazati da vi to niste uradili kako treba. I on je sebe opravdao. Vi mu ne možete ništa, a izgubili ste pčela. Znači, jako bitna stvar u periodu polovina sedmog mjeseca kad treba da se krene sa tretmanom protiv varroe, odabrati pravi preparat i obavezno posle toga preparata uraditi još drugi preparat koji ima drugu aktivnu tvar u sebi. Znači, dva različita djelovanja, da jednostavno ne bi se dogodilo da varroa koja je na pčeli postane rezistentna na te preparate i vi mislite da ste nešto uradili, a u suštini vi niste ništa uradili osim što ste maltretirali samo pčelu, a varroa je i dalje ostala u vašem pčelnjaku i onda na kraju doživite šok već krajem 10. mjeseca ili polovinom 11. vi imate u vašim košnicama puna košnica meda hrane, a nema ni jedne pčele. I onda se ljudi pitaju šta je ovo. Školski primjer varroe. Da vam bude jasnije, zašto vam kažem školski primjer varroe? Zato što sam lično ispitao, napravio sam nukleus od 7 okvira i isti nisam htio tretirati apsolutno ništa. Da svu priču bacim na stranu, da sebi dokažem kako to varroa djeluje i šta se poslije varroe događa u tom društvu. Nukleus je bio 7 okvira LR pun pčele. Kraj 10. mjeseca hrane, mlada matica, primjer društva za uzimljavanje. Nažalost, pa možda kraj 11. mjeseca, ne znam da li je bilo, ne bi smio baš biti toliko siguran, uglavnom na oksalnoj kiselini, kad sam došao da radim oksalnu kiselinu, isti nukleus sam otvorio, nijedne pčele u nukleusu nema. Nijedne pčele. Pun meda hrane nema pčele. Znači, školski primjer kako varroa uništi društvo. I kad naiđete na to društvo tako, nemojte nikog pitati šta je, znajte da je varroa. I onda se brinite za ostala pčelinja društva i brinite se o preparatima koje ćete primjenjivati. Posle odabira preparata, ono što posebno grešku pčelari naprave kad tretiraju, ne obraćaju pažnju na količinu legla u tom trenutku u pčelinjama. Kompletan ciklus zatvorenog legla se mora obuhvatiti da bi očistili varovu. Druga stvar, po najnovijim i zadnjim istraživanjima, često puta imamo ljude koji koriste amitraz, to je varolik dimljenje i dime društva svako 4 dana ili svako 5 dana, a po zadnjim istraživanjima varroa kad izađe iz legla u roku 24 sata se ponovo vraća u leglo i zatvara ciklus. I sad ako neko radi takav preparat dimljenje, šta se dešava? Dešava se to da jednostavno ona između toga izađe i vrati se nazad i vi ništa niste uradili. Bukvalno joj niste ništa uradili. Ja ne vjerujem u priču da bilo koji preparat djeluje na varovu u legu. To me ne može niko ubijediti. Pokušavali su me neke kolege ubijediti, kaže, posle tretmana mravlje kiseline nađe određeni broj varova u legu mrtvi, a ja mu onda kažem, u varovu si našao samo mužjaka mrtvog. Jer varova kad uđe ženka u legu, rađa 4 varoje, jedan mužjak i 3 ženke. Mužjak opoli ženke, on ugiba. A ženke nastavljaju dalje svoju vrstu. I on je vidio toga mrtvog mužjaka unutra i on misli da je ubio varovu.

za mene nije adekvatno i ne možemo vidjeti niko zašto. S druge strane, jako je mala razlika između varoje i između larve, ako je jači preparat da ne uništi, ne ubije larvu, dok uništi varovu. Tako da taj dio morate posebno povesti računa. Ja sam kod sebe primijenio tehniku prekida legla, to je biološka borba protiv varoje i vjerujte mi, bit ćete sami sebi zahvalni ako što prije uvedete u svoje pčelinjake u toku godine jednog prekid legla, to jest biološka borba protiv varoje. Kad napravite period da u košnici imate samo otvoreno leglo i onda vi možete riješiti varovu kako god vi želite i čim god vi želite. Sa što manje uznemiravanja možete očistiti varovu na takav način do 90 i neki procent posto. Tako da prekida legla ima različitih načina, od blokatora matice, od blokatora ovih ramova, blokatora gdje se ubacuju sa jednim okvirom, sa tri okvira i ima sistem odstranjivanja matice gdje možete sa takvim načinom uvećati pčelinjak, dobiti veći prinos meda i na kraju paše riješiti varovu i ući sa kvalitetnom neoštećenom pčelom u zimu. Treća najbitnija stvar za uzimljavanje grešku koju ne smijemo napraviti jeste kvalitet i zaliha hrane. Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavi ga u skladište, upale auto i more. Sav sretan, izvrcu, dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine 7. mjeseca do polovine 8. mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad hladuje, a pčele hladuju. E, to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu. Moram raditi u tom periodu. Ako nekad i odem, odem posle 15.8. dva dana, provozam i vratim se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle ako ste očistili varovu? Obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelijem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje se kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo. Normalno društvo koje je po svim parametrima uzimljeno kvalitetno, sa kvalitetnom hranom, očišćenom varovom i na vreme obezbeditom onaj zimskom pčelom koja je dobro uhranjena, ne smije više od kraja 10. mjeseca uzimljavanja do izimljavanja otprilike polovinog marta može da opane samo 2 ulice pčele. Više ne. Znači, uzimili ste neki 8 ulica pčela, izlazite iz zime sa neki 6 ulica pčela, što je optimalan broj i naše kranjske sivke da ima brz i kvalitetan program.

osnovni razlog. Količina i kvaliteta hrane, to svi morate da na vreme obezbijedite i da vaše pčele imaju. Nikako se ne smije dogoditi da u vašem plodištu kod uzimljavanja društava obratite pažnju na zatvorenu hranu ili otvorenu hranu. Ako vam se dogodi da imate otvorenu hranu, budite sigurni da će se ta hrana ukiseliti jer je ta hrana podložna prije da uvuče vlagu da fermentira. To hrana nije koja je prerađena, znači nisu je pčele uspjele preraditi, to se obično dogodi kad pčela zakasni, dadne kasno sirupa i pčele ne pretvore saharozu na glukozu i fruktozu, na proste šećere, ne urave fermentaciju toga hrane i vi imate taj sirup koji će se kasnije fermentirati, ukristaliti i to pčele neće moći iskoristiti i one će pored toga da gladuju. Ako iskoriste, opterećuje njihov probavni trakt, dođe do oboljenja probavnog trakta od crijeva i vama se već javlja, znači, nozomoza, oboljenje i od toga društva nema ništa. Znači, hrana obavezno mora biti 100% zatvorena, na vreme obezbijedita i dovoljna količina petlje. Koja količina hrane? Zavisi kako i na koji način uzimljavate vaša društva. Ono što je kod mene u mom slučaju, ja većinom društva uzimljavam na 9 okvira, 10 okvir u onom i mom BH miksu pokupit iznad tih 9 i ona zimuju sa 9 okvira, sa 10 okvirom preko satonoša. Na takav način, bez obzira na zimske uvjete, na kako god je temperatura, pčela će u svakom momentu moći doći do te hrane, bez obzira na kretanje klubeta, one će moći uzimati tu hranu zato što je stisnuta hrana prema pčelnjem klubetu i uvijek će im biti ista dostupna. Kada govorimo o količini hrane, moje dosadašnje iskustvo je da se to kreće od nekih 15 do 18 kg po jednom pčelnjem društvu. Kako sam to naravno došao do toga, ne važim ja košarice, ali sam ono okvirno se odredi. Kad imate srednjih ovih 6 okvira, gdje imate onaj vijenac u prilike 10 cm meda, ti 6 okvira prilike po kilogram i po meda vam iznosi 9 kg meda. Iako sa strane pčelnje klubeta imate još po 2 okvira meda koji je negdje oko 2,5 kg, to je 10 kg i ovamo cirka neki 8-9, vi ste došli na tu cifru. Naravno, tu je kila gore dole, ali odgovorno tvrdim, sa ovakvim rasporedom hrane, ako uzimete vaša pčelna društva, do početka marta mjeseca, do ozbiljnije izlaza pčela, nećete apsolutno imati potrebu otvarati vaše pčelne društvo i dodavati bilo kako povoće bilo, na koji način namet vaše društvo. Ono što je apsolutno ne bi pčelar sebi smio dozvoliti jeste da ne odradi zimski tretman protiv varoje, to jest oksalnom kiselinom. Ili neka blaža sredstva, način kako se to radi ili šta ko primjenjuje, ali zimski tretman je obavezan. Zašto? Zato što se u tom momentu rješava gotovo 98% varoje s jedne strane, a s druge strane, još bitnija stavka u tom svemu jeste da vi rješavate varovu koja bi eventualno, u stvari koja je postala rezistentna na aktivnu tvar u preparatima koji ste koristili u ljetnom periodu, jer na oksalnu kiselinu varova ne može postati rezistentna. Zašto? Zato što oksalna kiselina pali varovi pipke, ona je poput vatri. To je isto kao što čovjek ne može nikada biti imun na vatru, kada god ruku ponese na vatru koji će se opršiti, tako i varroa ne može postati rezistentna na oksalnu kiselinu. Postoje naravno još neke druge kiseline kojima se može raditi, ali od mravlje, mliječne, oksalne, tako da kiseline su, korištenje kiselina u pčelarstvu je po meni jako dobar način tretmana protiv varoje, ali naravno treba biti oprezan s tim stvarima i koristiti na adekvatan način, onako kako zaista treba.

mlakasta, nepropuhavanje, topla voda, 1:1 sil, šećer koji voda koristi i otprilike kanta, ona od pola limuna, iscijedim u tu kantu, da bi dodao limunsku kiselinu, obogatio vitaminom C i da bi pčele pomoću limunske kiseline lakše uradile ovaj pretvorak saharozu u fruktozu, u kozu. Dokad davati sirup, sve dok ima unosa polena, tad pčele miješaju hranu i prave idealno proteinsko-bjelančnu hranu za svoje potrebe za zimu. I nemojte se vi miješati u njihovu tehnologiju. Bolja je ona hrana koju obični sirup, ona izmiješa, zatvori, sredi, ispakuje, nego što ćete vi kasnije tamo dodavati neke fruktozne sirupe, ovo ono tamo vama, ne trošite kao navodnu pčelu. Ja se opet s tim ne slažem. Ja sam pitao te prodavače koji, gdje se ima na tržištu taj fruktozni sirup, kao to je gotova hrana, bukvalno to je med. Ja, imer, kukuzno fruktozni sirup, imer. Kažem ja, šta radim pčela sa njim? Kaže, pa unosi ga u sače. Unosi ga u sače, stavlja ga svoj probavni trakt. Prerađuje ga i vraća ga nazad u ćelije sače. Znači, pčela se i dalje troši. Bez obzira što on ima, nije on imer, pčela njega mora provući kroz svoj probavni trakt, a čim ga provlači kroz probavni trakt, pčela se troši. Svako konzumiranje hrane troši pčelu. Učeći prerada hrane i stoji se pogačom. Pčela ne može pogaču uzimati. Jesi, mora je prvo preraditi da bi kasnije konzumirao. Znači prvo je preradi pa je konzumirao. Tako da jednostavno svaka hrana je dobra, naravno, ne treba uzimati što se tiče pčela, šta je plodište, plodište to je njihovo. Nećete pogriješiti ako ostavite još koji okvir gore. Ali slobodno dodajte hranu samo na vreme i onu hranu koju ona spakuje, to jest obični šećerni sirup, 1:1, budite sigurni bez problema da ćete vaše pčele prezimiti, bez obzira kako god uvjeti bili. Ja često puta znam da pričate sa kolegama, pa i nekim više od mene rangiranim pčelarima i predavačima, ja samo kažem, ajmo logički razmišljati. Ako nešto uradimo u pčelnjaku, zašto mi to radimo i koji je rezultat toga ili efekat? Pa idemo prvu stvar koju moramo ispoštovati. To je 100% mir na pčelinjaku. Pčela u pčelinjem klubetu. Ona miruje. Svako podrhtavanje tla, svaka vibracija, svaka buka, njoj remeti mir. Svako to remećenje mira određeni broj pčela od pupka osipa. Svaka pčela koja se ostaje od pupka pada na podencu, ista više nije u mogućnosti da se vrati u pupku. Što je više ti uznemiravanja, više gubite pčela koje bi možda preživile i imale veću snagu da i pomogu brži projektni razvoj. Dijete, znači 100% mina pčelja. Snijeg, često puta vidite zimi pčelari lopate, grču u snijeg, odbacivaju. Nisu ni svjesni koliko ugrožavaju pčele unutar košnice. Pčelina, pčeli, snijeg ne smeta. Naprotiv, snijeg je toplotni izolator, snijeg je proziran, kroz njega zrak prolazi, apsolutno mu ne smeta ništa, može biti, evo, kao kod mene sve zakrpano snijegom, ništa joj biti neće. Apsolutno ne treba dirati. Jedino treba obratiti pažnju kad dođe do topljenja snijega i navečer da ledi, da bi ga možda, ovo se može dogoditi, da povuče u gore krunu snijega na stranu, pa da vam poklopac prevagne da otvori društvo, e onda u tom slučaju treba taj snijeg maknuti, na to obratiti pažnju. I na leta, ako bi došlo do leda, da zaledi, da jednostavno samo taj led sa leta makanti, ali sam ja i taj dio riješio, vidjet ćete kasnije na mojim košancama, ja u mom pčelinjaku

sam riješio se s tih leta zato što smatram da pčela nije avion, ne treba joj pista za polijetanje. U prirodnim staništima, u šumama, negdje su bile pčele, nigdje nema leta. Već obična neka rupa ili šupina gdje ona ulazi i izlazi, znači nema one daske ispred, ili da ne kažem tamo što se još stavlja ona lovota tamo, kao da se ona može penjati. Da. Sve što nije sposobno u ledu da uleti u otvor košarice, vam ne treba u košarice. Šta vi imate pomagati, pčele, ona došla, puzi, nema od nje ništa, bolje ne ostane van, nego uđe unutra. Ako uđe unutra, napravit će problem. Znači, ako nije sposobno da uđe unutra, ona pa nama mi ne treba. Otvaranje košnica u toku zimskog perioda kad pčele miruju, ja zaista ne vidim apsolutno nikakav razlog. Znači, ako pčele imaju hranu, ako sve unutra djeluje kako treba, ako ste ostavili kako treba, zašto u 12. mjesecu, u januaru mjesecu, u februaru mjesecu dirati vaša pčelinja društva? Bespotrebno. Sva priča, stavio sam im pogaču, nekim se nađe, tam vam posao. Šta će li? Prvo, to je otvorena hrana, koju pčela pod broj 1 ne trpi otvorenu hranu, ona će uzimati kad joj se god ukaže prilika, ali neće moći preraditi tu pogaču, zato neće moći tu saharozu invertovati. Zašto? Zato što je potrebna temperatura preko 20 stepeni da digne da uradi invertozu. Ne može to uraditi, vi je na to presiljavate. I onda silite pčelu da troši veliku količinu te hrane koja će kasnije opterati probavni trak i ako ne bude ubrzo proličnog izleta, rama će se pojaviti nozemoza, klasična ona u pčelinja. Znači, ne treba apsolutno to raditi, zato ako ste dali dovoljnu količinu rane, šta će ta pogača? U drugom slučaju, ako je zima jaka, pa ne može pčela doći do pogače, još se gora stvar može napraviti, jeste da od klupka pčelinje temperatura koja ide prema pogači razvije pogaču i pogača procuri dole po pčelinjem klubotu i onda ćete vi u proljeće ili kad otvorite vidjeti da je pogača procurla dole. Još ako su pitanje kakva nekvalitetne pogače, procuri po pčelama i možete izazvati i grabež i da čak uguši matica dugine i da izgubite društvo zbog te pogače koja nije bila potrebna u tom momentu vašem pčelinjem društvu. Umjesto da ide uznemiravati pčele, mi trebamo da vršimo edukaciju, da međusobno pričamo, razgovaramo šta je dobro, šta nije, da otklanjamo one nedostatke gdje smo kiksali, da tražimo rješenja bolja kako bi bili iduće godine predvidni. Nije sramota ne znati i pitati. Sramota je ne znati čutati i pratiti se svjesni gubitak. Samo jednu bitnu stvar ako sebi stavimo u glavu, prve riječi časnog kurana koje su bile, bila ikre. Ne treba nam ništa više. Znači, znanje uči. Nije tamo dato Božem poslaniku da kaže klanjaj, voli se, nego uči. E, tako je i za pčelara. Svi ovdje kad saberemo, ne ovdje što nas ima, u cijeloj zemaljskoj kuli kad saberemo sve svoje znanje što znamo pčelama, neće nam biti dovoljno za pčelu. I nikad nećemo dok učiti pčelu do kraja, nikad. Zato što ona koliko god da znanja imate, vjerujem da vam se to svima vama dogodilo, se i meni dogodilo, koliko god da znanja imate, dođete u moment da ne znate šta uraditi. Otvorite košaricu, šta? Ništa, zapet više, ostaje više. Ne znam šta bi uradio. Šta god da kreneš, ne ide. E, to je to. Tako da je edukacija, osnovna, plan i program mora u svim branšama biti pa tako i u pčelarstvu. Pčelar mora da vodi računa šta su mu prioriteti, u kom pravcu želi ići, jer jedino tako vi možete postati uspješan pčelar. Ako nemate plana, ako nemate programa, vi ulazite u slijepu ulicu iz koje, nažalost, prolaza nema, samo možete

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Dobro večer. Za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile utorak.
1: Info 8.
3: Iz uprave policije MUP-a TK tokom mjeseca maja najavljuju kontrole prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila. Služba za zapošljavanje TK provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Građanica domaćine 27. po redu festivala dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Oblačno sa kišom prognozira se za sutra.
1: Info 8.
3: Uprava policije MUP-a TK obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP-a TK tokom mjeseca maja ove godine svakodnevno na putevima našeg kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom za kontrolu prekoračenja.

0: prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a. Služba za zapošljavanje našeg kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koje zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
1: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju, propisanu programom kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava, da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
0: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.
2: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o lokalnim temama i aktualnostima. Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama našeg grada i Bosanskim kulturnim centrom organizuje obilježavanje 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koji će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započet će polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca NOR-a, spomen bistu Josip Broz Tito i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Ljetna sezona nosi sa sobom javnozdravstvene rizike, a to se posebno odnosi na pojavnost insekata, od kojih neki mogu biti prenosnici različitih oboljenja, prvenstveno Krpelje. Evo još u prilogu Hasibe Šabić-Nović.
3: Sa dolaskom toplijih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Ovi sitni paraziti, iako često neprimjetni, mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za ljude i životinje. Doktor Mubidin Mujić, gračanički epidemiolog, kaže da krpelji još nisu u svojoj najvećoj aktivnosti, te da bismo prije boravka u prirodi trebali poduzeti mjere zaštite.
4: Najveća biološka aktivnost krpelja je u mjesecu junu i julu. Postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi od krpelja. Prije odlaska u prirodu treba izabrati odjeću svjetlijih boja na koju je lakše uočiti krpelje. Odjeća treba da ima duge rukave, duge nogavice, majice ili košulja treba da su uvučene u hlače, a nogavice u čarape kako bi se smanjila mogućnost da krpelju dospiju do kože. Ukoliko duže boravite u prirodi, treba svakih 3-4

0: 24 sata pregledati tijelo na prisustvo krpenja, a obavezno to uraditi po povratku kući iz prirode, posebno obraćajući pažnju na mjesta kao što su iza ušiju, duž linije kose, ispod pazuha, u predijelu pojasa, predijelu prepona i iza koljena.
1: Ukoliko dođe do uboda, krpelja je potrebno ukloniti što prije pincetom, laganim povlačenjem, bez naglih pokreta.
0: Njega treba što prije izvaditi. Ukoliko se izvadi u prvih 24, a pogotovo u prvih 10 sati, smatra se da neće doći do prenosa zaraze. Krpelj se najlakše i najbolje vadi pincetom sa tankim vrhom. Pincetom treba zaći ispod krpelja što bliže koži i lagano povlačujući prema gore izvući ga iz kože. Ne treba brzo povlačiti niti uvrtati pincetu da ne bi došlo do prekida krpelja i situacije da ostane glava ili rilo za bodenje u koži. Također krpelja ne treba premazivati uljem, alkoholom, lakom za nokte ili bilo čime drugime što može provocirati da povrati sadržaj probavnog trakta u kožu ubodene osobe. Nakon što izvadite krpelja, mjesto uboda treba oprati vodom i sapunom ili dezinficirati alkoholom.
1: Iako svaki ubod ne znači i zarazu, krpelji mogu prenijeti različite bolesti zavisno na kojem geografskom području žive. Zbog toga je važno pratiti eventualne simptome.
0: Na našem području, koliko je do sada poznato, oni na ljude prenose jednu zaraznu bolest, to je lajmska bolest ili lajmska borelioza, sistemsko oboljenje koje uzrokuje bakterija iz roda spirohepta, naziva Borrelia burgdorferi. Inkubacija kod lajmske bolesti je u prosjeku 16 dana, mada može biti kraća ili duža od toga. Nakon inkubacije na mjestu uboda krpelja pojavljuje se crvena mrlja koja raste u okolinu, u središtu dolazi do bliježenja. Ona može da zauzme veće površine, obično je na donjim ekstremitetima i obično je jedna, rijeđe više promjena istovremeno. To je rana faza lajmske bolesti koja se naziva migrirajući eritem. Ukoliko se bolest ne prepozna i ne liječi u ovoj fazi, nakon nekoliko sedmica ili mjeseci može doći do oštećenja kardiovaskularnog i nervnog sistema.
1: Boravak u prirodi donosi brojne benefite, ali uz malo opreza i informisanosti moguće je izbjeći i neželjene susrete sa krpeljima i sačuvati zdravlje.
2: Info 8.
3: Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine, izveštaj pripremio Kenan Medić.
4: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
5: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade, kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavat će i u budućem periodu.
4: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
6: Sve predstave na festivalu dječjeg teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa,

0: Az predstave je meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari, kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Livno 19 stupnjeva, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje utorak, 5. maj. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Ja minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim.

jedan napred, nazad sad, pa okret.

0: jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica,